i döden. Men ta vara på oss du, Herre Jesus, lika till med förkärlek som du är, så vi kan bli din smärteslön i evighet, du som dödde för oss. Så ser du vad vi tränger allesammen, och så vet du vad jag tränger. Vär med min mun, så där vi från dig kan lyga. Amen. Vi läser då de 6 första verser i denna timmen. Och skriv till ängeln för kyrkelyden i Sardes. Detta säger han som har de 7 Guds under och de 7 stjärnorna. Jag vet om gärningarna dina, att du har namn av att leva, men du är död. Vakna upp och styrk de andra som var i färd med att dö. För jag har inte funnit gärningarna dina fullkomna för min Gud. Kom de för i hög och läst du har tagit emot och hört. Håll fast på det och vänd om. Där som du inte vaker ska jag komma som en tjuv. Och du ska slett inte veta vad tid jag kommer över dig. Men du har några få namn i Sardes som inte har skittna kläder hos sina. De ska gå med mig i kvite kläder, för de är värdiga till det. Den som seirar ska på samma vis vara klädd i kvite kläder. Jag ska så visst inte stryka namn hans ut ur livsens bok. Och jag vill kännas vid namn hans för far min och för änglarna hans. Den som har öra, han höre vad anden säger till kyrkelyarna. Amen. Jag vill först pröva att säga något lite om byen Sardes. Så här i Nock har också stor betydning för budskapet. För det första så var Sardes en väldigt välstående by. Han hade varit ödelagt någon gång. Och de hade byggt den upp med förbösande hurtigt. Det var väldigt välstående. Så visst det är någon av dessa byarna som var präglad av lyxus, så var det Sardes by. Och nu har det väl varit släck. Och det har sammanhang med hur läst med efter syndefallet. Att lyxtiden med stor materiell välstånd är som regel andlig stagnations- och tillbakagångstid. Det är ju ohyggligt att när Gud öser många av sina goda gaver över oss, i stället för att hans godhet och storhet ska driva oss till han, så har vi något att vi i stället för att ära och dyrka han som är givaren, så vänder vi oss till gaverna och börjar att ära och dyrka och älska gaverna i givarens stad. Det är väldigt, väldigt vanskligt att undgå det. Om du är ganska vaken på det, så har du en natur och egen natur, så har det sån att det ser simpelt hänt ut som inte tåler för mycket materiell välstånd. Då må Gud lägga lodd in i livet, så det ger att du får andra ting att slita med för att du ska bli hållt på plats. Därför står det starka advarslar till för exempel Israels folk när ökenvandringen går mot sin ände och de står i färd med att gå in i, så säger han: nu för Herren din Gud dig in i ett gott land, så flöj med mjölk och honning, och så skildrar det goda landet. När du då ät och varit mätt, så vakt dig, ja, så står det, och tackar Gud för detta goda landet, så vakt dig att du inte glömmer Gud. För det är något sånt att när vi har nöden för våra ögon till daglig bröd, så är det något som driver dig in. Du måste snacka med Gud om allt ditt liv, vad jag ska leva av, hur jag ska gå med mig. Och så har du så bruk för en som sörger för dig. Ja, det behöver inte bli kristendom för det, utan vi gör det inte det jag menar, men det är en viktig sak. För Gud är i allt, inte bara i frälsen, men allt som Gud skapar, verk och allt, där vill han vara. Och så har det med Gud att göra.
Og derfor det Gud som har lært oss å be, gi oss i dag vårt daglige brød. Og der står det i bønn som sikkert er nyttig i ordspråket, der i vel 28. kapitlet, «Gi meg ikke rikdom og ikke armod, la meg ete mitt tildelte brød.» Det en som sitter litt djupt i menneskehjertet, så vil Guds ånd bære det fram. Og slik ser det ut som det har vært i Sardes også, at det har hatt en søvndyssende virkning på menigheten, den velstand som de har hatt. Så kan vi tenke selv, hvordan har det virket på mitt Guds liv, den velstand vi har fått levd opp i? Har det ført meg inn til Gud, eller har det ført meg bort fra Gud? Skulle gjort det første, men det er veldig lett for å bli det andre. Så det er ikke gavene i seg selv som syndige, men hjertet vårt som begynner å helle de over. Gud, elsker og ære skapningen framfor skaparen, og så finner vi så mye støtte oss til utenom den levende Gud. Jeg trenger liksom ikke Gud, for jeg har det jo. Jeg har jo det jeg trenger til livet. Jeg er så trygg, jeg er så sikker. Jeg sikrer meg på alle måter, og så er det jo i virkeligheten i løgn. Uten Gud så er det ingenting den dag i morgen. Men sånn får vi det til. Og så blir Gud stilt ut av daglig livet, og ut av det hele. Og så blir det meste av livet uten den levende Gud. Veldig fort. Det er en annen ting når det gjelder byen Sardes, det var beliggenheten, og det er voldsomt viktig å få tak i, for det er årsaken til billedbruken i mye av språkbruken videre. Det henger sammen med det, for den lå nemlig ved enden av en bratt åsrygg, ut på kanten i enden på åsryggen, med tre stupbratte fjellsider. Og skulle de komme inn i Sardes, så var det bare den ene veien langs åsryggen og så inn i byen. Og i tillegg hadde den murene rundt seg, og derfor var Sardes i grunnen å betrakte som en uinntakelig festning. Det var en festning som de ikke klarte innta, for det var jo så enkelt å forsvare bare den veien, og resten var stupret til siden. Så de reknet det veldig trygt å bo i Sardes. Den fiende her som skulle ta den by måtte være oppfinnsom. Og likevel så var Sardes by blitt inntatt to ganger i historien. Det første var kong Kyros av Persia, og det andre var Antiochus den store. Og begge gangene skjedde det helt likt. Folket var så sikre på plasseringen sin at de tok det ikke så nøye med vaktholdet. Hva eneste denne veien inn langs åsryggen, den vakta de. Og så hadde de det så trygt, for det er ingen som kan ta oss i Sardes. Og mens folket sov, som en tjuv om natta, så kløv fienden opp den bratte skrenten, og tok de på senga. Og når de våkna, så våkna de til å være hertatt av fremmed makt. Selv tryggheten deres var deres ulukka. De var ikke så nøye med vakthallet, for de var så sikre på seg selv. Og når vi har det med, så er vi midt inne i budskapet. For akkurat da er det så helt på å skje med denne menighet. De var så sikre på sin egen stilling. Det er noe som heter sann frelsesvisse, takk og lov. Men det er noe som heter selvsikkerhet og selvfølgelighetskristendom. Så en stor forbannelse og en livsfare om den teker deg, om den teker meg. Hvis du tror det selvfølgelig at du er et sann og sunn kristen, så bør du i virkeligheten våkne, for det er ikke selvfølgelig. Det er et stort Guds under om du sitter som et sant Guds barn. Og derfor bør alle sanne kristne spørje innenfor Gud: Herre Jesus, du som kjenner mitt hjerte, hvor står det til med meg? Jeg er så redd jeg kunne havne i Sardes og havne i selvsikkerhet
Och så vakna upp till att det var intet av fienden och borta från dig. Herre, rannsak mitt hjärta. Känn mitt hjärta. Pröv mig. Och så du så ingen fel tar. Om jag är på förtapelsens väg. Och lej mig på evighetens väg. Och nu vill jag ganska stille spörja. Är det länge sedan du har spurt Jesus? Bett en bön i sannheten. Jag huskar det tillfället när Judas skulle svika Jesus. Jesus älskar Judas. Men kärligheten fick genå han. Och så måste han fara till slut. Så säger Jesus brutalt och skarpt. En av dem ska svika mig. Hur spjönar de då? De spjönar i alla fall inte sånt. Detta var radikalt talet. Och du och du. Detta var radikala saker. Det spjönar de inte. Det var inte så att de koste sig under den radikala förkynnelsen. Heller inte sa de, det må vara han Filip. Eller må vara Peter. Eller det må vara Judas. Men de var inte större karande, själv om det var mycket så hångvedig. Att de följde trångt att spörja Jesus. Det är väl inte mig. Och det säger något om att de var av sannheten. De var rädd sig själv. Och de tänkte som så, jag är visst betruande till vara den. Och jag är inte säker på om jag kan svara sant eller. Så Jesus, du måste säga det, det är väl inte mig. Jag är rädd mig själv. Vakt mig väl på färden, rädd jag är för världen, rädd jag är för mig. Och visst det står så fast här, sån här att det är en här inne så lever i självbedrag. Hur ville du tänkt då? Ville du tänkt, det är säkert dig, inte dig, han, hon, ungdomarna. Eller vill du spurt, Jesus, är det mig? Pass på så du inte hamnar i självsäkerhet. Ja, men käm in på det. Men släck var alltså med byens historia så ligger så bakgrund för den formen budskapet får. På grund av att de var sovande och inte uppmärksam på faren så var de intatt och vakna var fienden kommer som en tjuv om natto. Därsom du då inte vaker ska jag komma som en tjuv. Så kunde de komma till vakna en dag i fryktlig situation. Jesus har omsorg för att mig inte ska komma i en sån stilling. Han vill inte mössa dock och han vill inte mössa mig. Tack och lov för det. Och därför kommer man i budskap om det ganska salt. För att det inte ska hamna i den stillingen. Så det är kärligheten han så driver till sardes. Han kanske bara stryka dig och säga att det är gott i sardes. Men han må komma med spist budskap. Skarpt. Detta säger han som har de sju Guds under och de sju stjärnorna. De sju Guds under, det är en måte att tala om den heliga ånd på. Så hänger samman med den bildbruken som går igen ifrån starten att menigheterna är de sju lysestakarna. Förbilder var minoren i heligdomen som var lite bort i första dagen. Och hvis du ser i Zacharias så var det en olje ledningar som gick in till lampan ifrån oljetanken och ifrån oljetreo. Och oljen kan du gott säga är själva livet i menigheten där. Så gör att den bränner och har liv. Och det är bilder på den heliga ånd. Så ströj mig in i de sju ledningarna in till lampan. De sju Guds ånden, det är en och samma ånd så är i alla de sju menigheterna att virka helt och fullt. Och därför blir den omsnakt i bildbruk av sju. Fyller hela Guds menighet och virkar där. Och ger liv. Utan den heliga ånden, icke liv. Den heliga ånden är alltså är levande och ger levande. Som jag hörde om här. Under förklaringen till artikeln om den heliga ånden. Jag tror på den heliga ånden. Och så kommer oljeströmmande livet ifrån Jesus oljeträ. Ja. Så det beror på Guds ånd.

Han slet redan med den hemlige død, så det står om her. For det var ikke Guds liv. Og en frafall var ikke liv i Gud. Men det visste ikke folk. For det så ut som det var rett kristendom. De gjorde gjerningene. Alt som menigheten skod med møte og nadver og dåpen og kristelige gjerninger. Alt sammen. Og de kunne sikkert de rette ord også. Og hadde nok både synsbekjennelse og det som skulle være i menigheten. Alt sammen. Men det er bare en ting, det var døde gjerninger. Jeg vet om gjerningene dine. Du har navn av å leve, men er død. Tenk at det går an. Å leve så jeg selv tror det. Og de andre tror det. At det er rett fatt. Men så må hans herre si, du er død. Jeg har ferd rundt i mange heimer. Jeg har fått reist noen år. Og mange fine og gode heimer. Og kona hun spør av at jeg hvordan det så ut der jeg var. Da begynner jeg å tenke meg om, og det har jeg ikke tenkt på. For jeg er ikke så flink til å se etter. Så jeg trenger ikke være redd i det. Husetten er sånn eller sånn. Det er ganske greit. Det går fint forbi. Jeg kan jo legge merke til noe til rom og sånn, men beskriver det når jeg kommer hjem. Nei, det går ikke. Men av og til så ser jeg nå at de har det greit. Og stund nå ser jeg nå at det er noen som har veldig mye blomster. Og du vet, det er noen som får det til gro og vekse og plante og alt sånt. Så hender det da at jeg ser at jeg, her burde jeg ha sagt noe, for dette var fint. Det er jo fint, jeg ser jo da. Og så skal jeg til å skryte. Et par ganger det teker meg i, jeg skal komme med skikkelig salva til å skryte. Og så ser jeg, det jo plast. Jeg sier ikke et ord. Skulle til å skryte over hvor fin denne planten var, og hvor godt de får blommene til. Og så var det jo veldig lagt. Det var ikke liv. Stod lika fint enten det var vattnet eller ikke. Plast. Jeg har hørt så galt nå at de kan få lite lukta plantet der med. Det er vel noen spraygreier eller et eller annet. Det lukter, så stikker du nasen bort så lukter det der med plantet. Men det er altså plast. Eller noe sånt. Og det er jo hyggelig det går an å ha noe tilsvarende i kristendommen. Det ser så fint ut. Ser så rett ut. Men det er plast. Det er laget. Det er ikke liv. Det er ikke Guds liv. Og det er jo uhyggelig. Og veldig uhyggelig blir det når andre heller det opp så den rette kristendommen. Du har navnet av å leve. Og så kan den komme til å roe seg med det. Så det ser ut så. Og så glemmer en at det er en som ser så mye djupere. Og når det står jeg vet om gjerningene og at vi skal dømmes etter gjerningene, så betyr det at det er det virkelige livsforholdet som skal fram en dag. Det er ikke det du ser ut så. Det er ikke det du sier. Det er ikke det jeg gjør med Gud for hell. Men Gud skal få fram sannheten om meg og mitt Guds forhold. Det er det som er sant. Og da skal gjerningene vitne om det virkelig er levende kristendom eller om det bare er plast. Nå var det ikke bare ulokk i menigheten at det var åndelig død. Det er jo så alvorlig som det kan tenke seg til. Og at det ender i det så Jesus advarer mot så den største faren for oss kristne. Det er jo hykleri. Og ordet for hykleri kunne godt stått skuespiller. For hypokrisis betyr nemlig skuespill. Og skuespill er at den går inn i en rolle. Men det er ikke meg altså. Det er der det sikter til dette der. Og der kan jeg gå inn i en rolle. Jeg kan prøve å skjule min kristendom. Sånn som Peter prøvde i ha. Altså legge bånd på. Ikke bekjenne hvem jeg i virkeligheten er. Det er jo hykleri. Når Peter står ut og nekter at han kjenner Jesus. For da gjorde han virkelig. Mens Judas kommer frem og kysser Jesus. Og gjør seg ut for å være disippel. Og ikke være det. Det er også hykleri. Men at du går inn i en rolle som en kristen. Lære de kristne oro, de kristne gjerningene, din kristne oppførsel, og er veldig god til spiller, for du har fått en rett opplæring og dyktig regi. Så du kan enda til lære å vittne, du kan enda til lære å si de rette ting, og du blir så dyktig at folk, å ja,
Vet du, får du en riktig duktig skuespelare så glömmer du helt att han spelar. Tror du det är person? Den blir helt röven med. Så när du liksom känner på att den är detta, var ju bara ett helag, så blir det liksom rart, för den ser så äkt ut. Och så kan det vara i kristendomen och i kristendomen. Och har du fått god upplärning, ska du tacka Gud för det. Men du blir inte en kristen av att uppföra dig som en kristen. Och du blir heller inte bevart som en kristen vid att ta vare på uppförseln i och för sig och göra det rätta, säga det rätta, vita det rätta, läsa det rätta. Allt detta har det gått. Men det spörsmålet har det där med sig att jag lever i samfund med Jesus. Eller inte? Och det är kanske inte så lätt att det är många gånger. Det har ju varit något för den döde trusigt väsen. Vi snackade om det här i hemmen en dag. Om dessa vise männa. Så kom till vise männa kom från Österland. Och så hela byen står på änden och Herodes får höra att det är född en jöde konge. Och det är skaving och stressing. Och så kommer dessa skriftlärda in. Får spörsmålet. Hur ska Messias föras? Betlehem, du är fratta. De svarte utan betänkning. De hade skriften och skriftsynet. Och när de hade svart, så går de hemma till sig själv. Det är inte långt till Betlehem. Men det var inte så att de hade trångt själv att gå där. De visste det. Men de hade inte själv bruk för det. Och här kommer vi in till något av det, den andliga död. Du kan detta med syndegre, synserkännelse. Du har en rätterkännelse av synderna. Men du blir inte själv i nöd. Du har lärt detta om nåden i och för sig och kan förklara detta med nåd och rättfärdiggörelse. Tack Gud för att du kan det, visst du kan det. Men har du bruk för dig själv? Är det ditt? Eller är det bara något du kan? Jag spör dig själv. För det ville vara så fatalt om du tog fel. Och det där så är här. Att det går an att kunna de finaste ting. Men det är inte ditt. Så Bo Gert skriver en plats. Med har sannheten med. Och så klappte han på Bibeln. Ja, men har det i Bibeln, sa han. Men har med det här? Har jag ordet i mitt hjärta? Så det där jag lever på och tränger och har som min skatt? Eller är det blivit en teori som jag mästrar? Kan hälla fram och fortälla de andra. Men själv står utanför. Mätta ord om Jesus med. Eller är det nog blivit en teori? Du kan veta att det är det största, men det är inte säkert att det är det för dig. Du kan veta att det är det rätta, men det är inte säkert att det är det du lever för dig. För dig att veta en ting är inte detsamma som själv och ägare. Det är stor försäljning på dig. Jag vet att han godaste danske filosofen, Kierkegaard, Søren Kierkegaard, han häller fram tau, hon har brukt den här för så vidt, och så spör han: häller detta 100 kilo? Ja, vänta folk. Ja, jag tror det heller. Man vet inte vad jag tror om den här. Häller han 100 kilo? Det är inte så gott att svara kanske. Det är en mått att tro på. Att tro på Jesus. Jag tror det är nog detta med Jesus. Jag tror det heller detta med Jesus. Jag tror det är sant detta med Jesus. Men så säger Søren Kierkegaard vidare: ja, men la dig binda om livet och så hänga ut från vår frues kyrketorn i Köpenhavn. Det var den högaste tornet, tror jag. Så spörs det om du är villig till att la dig själv hänga i den här tampen. Då är det en annan mått att tro på, för då gäller det mig. Hela mig och min frälse och salighet hänger där i det. Och det är den kristne frälsande tro. Så leve och häng i med hela sin vägt i det som Jesus har gjort. Ja, nu var inte Uloko bära det att den var andlig död, men Uloko var att de var inte klara över det, för de sov. I den tillstånd var de andligt talat sovande.
Och där finns det verkligen andlig sömn. Ja, där finns det med flera sorter. Där det är en drömmetillstånd. Där en inte vet egentligen hur den är henne. Och inte ser sant på ting och på sitt gudsförhåll och på sitt liv. För en lever i en drömmetillstånd. Och drömmarna kan vara väldigt levande. Men det är en dröm. Henne hade jag nättfaret till någon och så vaknade jag liksom i en dröm. Och så tänkte jag, hur världen är jag nu? Jag har flyttat säng någon gång, vet du. Så plötsligt började jag att tänka mig om när jag vaknade. Och då hade jag drömt ett eller annat plats hur det var henne. Och så kommer jag inte på mig detsamma jag vaknade hur jag verkligen är. Och så länge en dröm så kan det gå väldigt fint för sig. Och så kan du leva i en drömmetillstånd. Där du drömmer att du är en rätt kristen. Och du upplever det liksom av. Men berra att det inte är sant. Det är en dröm. Nu husker jag Ola Hallesby snackade om väckelse. Han snackade om att beundra den heliga ande. Och då snackade han om tre sorta andlig sömn. Och där tror jag kan ha lite för sig och nämna. Och då snackade han om syndesövn. Alltså den sömn när ett världsligt människa lever i åpenlyse synde. Och det ser ut så de har det så rätt. Det är rätt, inte alla som lägger sig och gräter och ber om att det där må bli anslöjt och är nöjd med sig själv. För det är en stund det är en nyting i synden, om det är ganska grovt. Där de ser ut så de inte märker någonting, för de söver i djävulens snara. Och då tänkte jag på ett bild som jag hörde om någon ungdomar som var ute och på en flåte på Niagarafloden. Och de hade visst varit färdiga med skolåret, så de skulle fira med att ha sig en fest ut på en sån stor flåte. Så hade de med drickesaker och till kvart var de också lystiga. Och de sång och hade det så fint ner på där och flåten glir stilt ner i öarna. Men så tog det visst lite längre tid än de hade tänkt det där. Så till kvart så började de att närma sig storfossen. Och då var det en guttunge som hade sitt den i flåten och började att springa långs älvebarden och ropa: stopp! Men de hade det så gilt och var riktigt lag och pekte och lo och sång och hade på någon musik och där skrålte de i vägnärgerna. Hade det så fint. Så började de att höra fossen, torninjo. Och då var det någon som började att bli orolig. Det kan ju hända att det är bäst med att pröva att komma i land. Det är en sann historia. Och änden på det var att när de skulle te och karra sig till land så brast ena oro. Så de började att någon runda runt och så det sista de hörde får de i Niagarafossen. Men de hade det så gilt. Det var för det de såg. De var inte klara vid den verkliga tillstånd. Tänk vanvitt och fästa på kanten av Niagarafossen. Jag menar inte det där folket var det. Fästa på kanten av den eviga förtapelse. Och för en uhygglig dag når Gud ropa och säger nu är festen slut. Tänk om någon kunde vakna och börja spörja att det livet, det eviga. Det var syndesövn. Men så är det en annan sövn, säger Hallesby, som en gärna kan kalla för världensövn. Där den i grund lever inte i synd, det är sån i människemening av ordet. Självklart lever i synd. Men bara att det är vantro, så är det den största synd. Och alla syndes mor är vantro. Men en har också så den rike man. Så gjorde det gott. Det var en rike bonden, tänker jag på. Han hade varit så gott att han var en driftig kar antagligen. Så han hade fått fyllt upp både lö och mycket mer hade han. Så han stod och lurte på hur han skulle göra detta här. Och så rev han ner och så byggde han nytt. Och så sikrade han sig framgöna. Och nu hade han verkligen räddat den stora avlingen. Och hade det väldigt gott. Så säger han till sig själv att nu ska du alltså bygga nytt och så ska du äta och dricka och vara glad. Sista natten på denna jord så lägger han till sig till sova på: jag har så mycket, jag har det så gott. Det är inte något utvortes vondt i och för sig. Att vara driftig är inte något vondt. Men att han sovnar på detta. Något med de ting som är här i denna världen utan har rikdomen i Gud. Det är ju vanvitt. Men det är en sövn. Så en jävla. Och hur många det är. Skickliga, fina folk. Men de spör inte till Gud eller hans ord. För djävulen har vågat in i en sövn. Då hade det rätt och gott. Men jag må be om väckelse. Men så är det den tredje sortens sövn. Så kanske den bästa. Så gärna kan kallas för den religiösa sövn. Det är den i fem dåliga brormöjerna sov.
Vi hade allt i det yttre. Menighetens form. De gärningar som följde med. Allt som skulle vara bekännelsen och vittnesbörde och det mesta sånt. Och med det har de nog. Och så söv de och tänker det väl. Och så visste det sig att de manglar göra väsentliga. De manglar själva livet. För en ohygglig sömn. Och tänk en gång då vart det många tåra. Tänk komma där och tro att allt är väl. Och så få se att en sig själv adora. Men det är ju ser för sent inte efter sig. Han är inte stillingen bevisst. Och kanske är det gärna så han är i släktetid att det blir inte så mycket så oroa här. För det är grund och obehagligt med detta när du börjar bli sövnig och trött. Jag har inte märkt att du kan bli också arg på veckarklock och stund nu. Jag tror jag är i kristenheten också vanligt att när sömntiderna kommer in så försvinner mycket av väckelsens år. Och så får folk fred. Det är så tröstigt och gott där. Och så behagligt. Och så söver. Och nu är det många forskjelliga vägar. Jag ska inte gå in på det detta kan ske på. Ja väl. Så står det här, vakna upp och styrk de andra som var i färd med att dö. Det är så först må ske i att du vaknar och ser hur det står till. Sannheten om mig och mitt Guds förhåll. Så jag inte lever i en drömvärlden. Där jag tänker sån och tänker sån och så visar det sig grev. Det är fel. Så det är där Jesus kommer för. Han söver inte och blundar inte Israels vakter. Och så kommer han. Hur ska riket se man när de kommer och väckte disciplinen? Och så när han visste idag och när de söver på fel plats. Så kommer han i sitt ord. Så säger han, vart vaken. Och så är det ett underlår så kommer där och styrk det andra som var i färd med att dö. Vanligtvis blir detta utlagt som om det betyder de andra kristna. Det var någon som levde ännu, men de var på te och sovna in i döden. Nu är det släkade sömnsmitta. Ja, det är säkert sitt. Men en björn har gäspa om kvällen så jag är länge för det sitter och gapar många. Men det är så smittsamt detta med sömn. Och det är det grunden i det åndliga. Så det är något i detta där att det, och särskilt som jag nämnde tidigare att det är en sovande predikant. Så har han gett en sovande menighet. För av sövnigt budskap blir det sövniga kristna. Det är helt säkert. Men släkade det den åndliga sömn kan smitta så är det någon som helt död. Och så är det andra som var på väg till att dö. Det är den vanliga måten. Och visst nog kan det vara sant. Hur stor betydning det har när en enaste människa i en sovande menighet vaknar upp och ser. Ja men det är ju kallt. Det är ju inte rätt med oss. Och hur gott det kan vara då. Men likaväl så tror jag att Öyvind Andersson har rätt när han tar fram en ansida med det ordet så säkert är den egentliga meningen. Och det är att han föreläppig snackar kun om till den enkelte. Han snackar inte om de andra. Men Guds liv är dött. Erkännelsen är sovna. Men det är ännu något som inte är helt dött i den. Och det är ävnen till att höra Guds ord. Ännu kunde Guds ord nå in. Men höjer en Guds ord över tid utan att ta det till hjärta så blir en tunghört. Och för eller senare så mösser den åndliga hörslå så en icke längre kan höra Guds ord. Och den sak var på väg till att dö. För när den är vant med att omgås Guds ord utan att ta det in till sig så slövas sans och sin. Och så kan den komma i den ställning där Guds ord icke biter mig. Den når mig icke mig. Jag har mösser den åndliga hörslå. Och det är jag så rädd för när det gäller mig. Och jag är rädd för att det gäller flera av oss kristna i Norge. Så på en måte vassa i Guds ord. Och har fått så mycket från fädranet och god förkynnelse. Och goda sånger. Och salma. Och litteratur. Och så tänker jag stund nu. Får den nå mig? Eller blir mig bara vant att höra och går in det ena öra, ut det andra. Och så slutar jag att pröva mig själv i lys av Guds ord.
som så hebreabenigheten står i fara för. Då han säger dessa skarpa ord om att på ny falla ifrån i ett fråfall så det inte finns räddning från. Det är den faren som hänger vid oss. Och därför ska man be om mycket nåd när man samlas om Guds ord. Att jag hör det med hjärta och inte lär det gå förbi. Kunskap, kanda, förstår det, behärskar det. Jag kunde sagt det ändå bättre själv. Och så målen liksom vara godtalig idag. Han kunde lagt mer vett så han kunde så. Och så sitter den där utanför och bedömer det hela. Än att sluta ta Guds ord i hjärtat. Den fryktliga fara. Och det är lätt att vara en domare idag för det är så mycket att döma. Det är det. Men det, och det ska vi göra om vi ska vaka över förkynnelsen. Men det är två ting du ska pröva. Pröv förkynnelsen. Men pröv dig själv. Det gäller livet. Pröv hur du är i lyset av det ord du hör. Och det var där som skulle styrkas. Vakna upp och styrka som var på väg till dig. Nu måste du börja höra Guds ord och använda det på ditt eget hjärta. Kära Gud, hur står det till mig i förhållande till dig, höra? Jag har hört något. Går en in och så går en ut. Och så var en så stor sak. Och det kom massor folk ut på ett möte. Alla var glada. Ingen för andra. Tänk om det ska bli så. Hörde, men det skedde inte något mer. Var liksom färigt. Ja. En hygglig situation. Och det är inte så lätt när det börjar gå in på en. Kan det vara mig? Men jag får gott att se att det är en som inte förändrar sig. Och det är min trofaste herre och frälsare. Han vill inte mössa mig. Och så kommer han till mig. Och så ristar han i mig. Då måste du vakna. Och så är inte med räddningen idag. Kom dig för i hög. Hur lejst du har tagit emot och hört. Och håll fast på det. Och vänd om. När det gäller räddningen här. Så är det ju där att vara vaken över stillingen. Det är ju sant. Och hvis du börjar att vakna för detta. Hur lite du reagerar på Guds ord för exempel. Så kan du komma i en våldsam nöd. Och så står det här framom. Om du skulle vara dö här. Ett andligt dött människa. Om du är här. Och du får se detta här. Står det i det första kapitlet om aposteln. Och Gud, Jesus kom till han. Då såg han faltig ner för han som en död. Vad kan du få göra? Är det fall ner för han som en död? Så talar han. Och livet ligger inte att du skapar liv och gör dig levande. Det står inte i din makt. Men det ligger i det du har hört. Kom ihåg på läst du har hört. Det ligger i det som har varit förkynt dig om Jesus som du kan. I det ligger livet. Det budskap om Jesus är kommit till jord. Så hör det då. Det skedde något på denna jord. Idag är det född en frälsare i Davids by. Det kom en räddningsman. Det kom en del på jord för att rädda sådana stackare som jag och dig. Och så står det om evangeliet. Och evangeliet, det är kanske inte något du ska få till. Men det är något du ska höra. Och frälsen ligger i att du hör det alltså. Jag ska bara ta med helt kort nu för att inte dra det ut. Sånt. Så första platsen de finner evangeliet brukt i gräsk litteratur. Det syns det är så grett att hälla fram sånt. För det säger något om vad som ligger i evangeliet. När man har två stammar, eller landsbyar låg i strid. Så sände de ut herrarna sinne till en avtalt möteplats. Och så bara löst. Och då var det den som säger att de var herrefolk och tog de hinne till slava och hade kontrollen på allt. Och de som tappade de hade mest friheten och var underlagt och prisade de andra på nåde och unåde. Och väldigt spännande. Så sitter det någon hemma i landsbyen. Vet att det är nog spörsta. Är vi tapare? Eller har vi vunnit? Så när den ene herren då hade besegrat den andra så utkorrade de den raskaste man de hade som skulle springa hem med besked. Och han kallade de för evangelist. Och så kommer han. Och så sitter de här och väntar. Hur går det? Och så kommer han. Vi har vunnit. Herren våra slott fienden
Och nu kan vi pusta ut. Nu är vi fria. Jag syns det är gott att ta med dig för att säga något om evangeliet. Jo, det kom en till stridsmarken, slagmarken, och tog på sig att strida för oss. Tog på sig att svara för oss när det gäller vårt Guds förhåll. Och bära våra synder och slåss emot djävulen och fangenskapen. Och stå i Guds fred för oss. Och så kommer besked från slagmarken. Hör nu, syndiga människor på denna jord. Jesus har vunnit för oss. Synd är sona. Fiendskapen i helslägen. Nu kan det kvila. Det är gjort. Det är ordnat. Det är liv för syndare. På den an som kämpar för dig och vunnit. Jag har vunnit. Jesus vant. Döden uppslukt efter säger. Jesus mörkets första band. Jag den köpte frihet äger. Åpen har jag i himlen funnit. Jesus vant. Och jag har vunnit. Och så ska du få lov att höra dig igen. Om du var död i synd och överträdelse, därför hindrar inte att du har en frälsare som har gått till slagmarken för dig och vunnit seger. Och nu kommer han med besked. Hör nu du, det är till dig. Kom nu ihåg hur du har hört och lärt och vänd om. Ta vara på det och vänd om. Och det är i grund inte två forskjelliga ting, men det är detsamma. Omvändelse där består ju i det. Den skräck som Gud ropar in i samvittighet när du förstår det galt fatt med mig. Och i den skräcken består det i att höra vad Jesus har gjort. Höra nådens ord. Är detta mitt? Ja, du står Gud. Ja, jag ska inte gå mycket in på dessa få namn. Det var någon det inte var sån med, så ännu gick i kvite kläj och var redo för Gud och himlen. De ska gå med mig i kvite klä, för de är värdiga till det. En värdighet. Dessa kvite kläna står om ellers i uppenbaringen hos de vart kvite. Gjort i kvite i lammets blod. Men så står det, den som sejrar ska på samma vis vara klädd i kvite kläde. Jag ska alltså visst inte stryka namn hans ut ur livsens bok. Och jag vill kännas ved namn hans för far min och för änglarna hans. Den som sejrar är i hela dessa sändebrev och allt den som tar emot budskapet och lär sig sig, lär sig tokta, lär budskapet, tar emot det. Det är sejern. Och den sejern består i att du får Jesus. Då blir Jesus kommer själv till dig i budskapet. Han som vill in om allt är galet fatt, så kommer Jesus med sejern. Och den som tar emot budskapet, så kommer Jesus in med all sin nåd och gava. Men det ord som står här, det är hämtat ifrån något som skedde när en var inskriven till präst i templet i Jerusalem. Nu var det Arons ättlingar som skulle vara präster. De skulle få lov att komma Gud ner, ingen andra. Och så skulle de underläggas två prövar. Det första var om de verkligen var ättlingar till Aron. Var det inte det, så var de fortäller historien att de var inhyllda i svart och vist bort för alltid. Var de ättlingar till Aron, så var de underlagt ännu en pröva. Det var om de hade de sansarna och lämmarna så de trång för att utföra prästlig tjänsten. Visst de hade det, så var de klädd i kvitt och inskrev bland de verkliga aktiva prästarna i Jerusalem. Då från då av hade de rätt till komma Gud ner i helgdomen. Klädd i kvitt, alltså prästens drakt, ska någon inför den helige Gud så kräver, som jag hörde, du ska frykta och älska Gud, så kan han inte komma i svart. Kvitt, där regna, utan fel. Och släck lova Jesus, om det är alldeles så galt, om du har levt i hemlig död, tar du emot hans ord. När han kommer till dig, snådord, så blir du klädd i kvitt. Och du blir inskriven till liv i Jerusalem bland prästerna. Du ska inte strykas ut. De stod ju bland Arons ättlingar. Men det blir bekräftat i den pröven. Det är det som menar jag. Ja, och så ska Jesus stå där när du kommer hem till Gud och säger för änglarna och fadern, den är min, du är min. Det är så han vill säga till dig nu. Frykt inte, jag har igenlöst dig. Kallt dig vid namn, du är min. Den som tar emot dessa ord, han ska stå där klädd i kvitt
uten feil for Gud. Og så skal Jesus si, jeg kjennes ved han. Han er min. Kom hit du. Du er min. Du er min. Det er voldsomt å bli til skamme. Og Jesus, og du kommer frem der, og der står Jesus, dommeren, og så står englene og faderen, og så snur Jesus seg vekk, og så sier han, det er ikke mine. Aldri kjent dykk. Gå bort fra med det som gjorde urett. Og så blir det ikke ut å prøve en gang til. Men da blir det bindhender og føtter på dem, og kaster ut. Og hvor godt det å være en av de som kjenner Jesus, og er kjent av han, du er min. Og det er ikke på annen måte da enn at du som stakkar her i tida forfaller ned for Jesus som en død og får dette forunderlige evangeliet i dine øyre og i ditt hjerte. Og da jeg har fortalt for disse fjellvandringsfolkene mine, det er så kjekt å ha de her, vet du. Jeg håper de fortsetter å gå i fjellet, skulle jeg si, men enda mer at de går opp igjen til den nye Jerusalem. Det er noe viktigere, tross alt. Men jeg har fortalt den fortellingen til Hope, når han, de hadde den eksamen. Det var i gamle tider, og det var de færreste som fikk universitetsutdanning. Men det hendte jo. Og da var det veldig spennende når de skulle få veta hvordan det hadde gått på den store og viktige eksamen. Har jeg bestått? Er framtid og lys? Eller har jeg strøk? Og så forteller de på et universitet, hvor det var, vet jeg ikke. Der var det vanlig at det var mange som var med da, når de skulle få veta resultatet, og stod ute og ventet. Og når de hadde stått eksamen, da var det mottagelse og jubel og feiring. Og det var så trist. Jeg husker jo fra ungdomsskolen, tid og til og med, når det var noen som strøk. De gikk for seg selv når de kom ut. De andre var så glade, det hadde gått godt, men de får å tutle for seg selv. Det var ikke kjekt å være i lag med de glade menneskene når de mislukkast. Og så var det på det universitetet også, det var vanlig at de smet ut bakdøra. Og derfor hadde den fått et ord på seg, det kalles for dumpedøra. Dumping, da forstår du, sant? Stryk på eksamen. Ut. Dumpedøra. Og så forteller de en historie om at det var en gang de var oppe og skulle få veta resultatet, så går det en far i bakgata der, att og fram. Og så møter han en av sine kjenninger, og han sier, ja, men god dag, hvorfor går du her? Sånn min inn og får veta resultatet. Spent. Ja, nå var de begynt å komme ut, sa han. Så nå må du komme fram på framsiden, for nå kommer han snart ut, og da skal det bli feiring, tenker jeg, sa han. Så sier faren, kommer sonen min ut av greddprøven, så klarer han seg godt. Men kommer han ut dumpedøra, så skal han få se at han har en far. Og i grunn er det sånn Jesus er. Han står der med de som kommer ut, så strøk på prøven. Og vi bekjenner for Gud og menneske, det gikk ikke for meg å være sånn som skulle i kristendom eller noen ting. Da er Jesus sånn som står ved dumpedøra. Du passer så inderlig godt med Jesus, du som har det sånn. For han er synder av sin trofaste frelser, og så skal det gå deg sånn som en annen sa, jeg har fått særskott i alle fag, sa han. Det var S altså. Sekser, eller var det på gymnasiet for meg da? Hvis det var jeg så godt. Særskott i alle fag, sa han. Jeg har fått Jesus ut resultat. Jesus vant, og jeg har vunnet. Kledd i hvite kled, fullt hus, og innskrømmen til liv i Jerusalem. Jesus min. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Helg oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.

För aposteln Paulus och de första kristna detta. För deras budskap var alltid koncentrerat om vem Jesus är. Och för de såg vem Jesus är kunde de också se vad det var han gjorde för något. Idag är man kommit så långt bort från detta. Därför ska vi se på det. Ordet blev kött. Gud själv gick in i Marias mors liv. Och Gud har genomgått hela utvecklingen från mors liv till döden på korset. Han blev ett människa. Jesus är Gud. När du ser Jesus, då ser du Gud. När du hör Jesus, då hör du Gud. Och Jesus brukar så stort ett ord i Johannes 14 till Filip. Den som har sett mig har sett Fadern. Och Johannes 10 säger han, jag och Fadern, vi är ett. Då tog jöden upp stenar för att stena honom. Och Jesus spör dem, mången god gärning har jag vist eder från min Fader. Vilken av dem är de stenar mig för? Och de svarte ham, för någon god gärning stener vi dig icke, men för du som är människa gör dig själv till Gud. Och nettopp det han gjorde. Han som är människa gjorde sig själv till Gud, för han är Gud. Det var detta som blev uppenbart för Josef vid den helige ande. Hon ska föda en son. Och du ska kalla honom Jesus. Det sammansatta två, Gud och frälse. Kort sagt betyder det den som Gud brukar till att frälse. Guds frälse. Du ska kalla honom Jesus, för han ska frälse sitt folk från deras synder. Mänskligt sett var det ett allmänligt namn på Jesu tid, och det är till och med ett allmänligt namn framdeles i Mittösten. Ändå bland araberna är det ganska allmänligt. Och likväl, det har en egendomlighet detta namn. Det är bestämt i himlen och icke på jorden att han ska heta Jesus. Han får en uppenbaring, du ska kalla ham Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och det är det som också blir sagt i Lukas 2:21. Han fick namnet Jesus, det namn som ängeln hade nämnt för han blev undfanget i mors liv. Och det är det som är väsentligt för oss att vara klar över. Det är bestämt i himlen att han ska heta Jesus. Han ska heta det fördi han är det. Han är Jesus. Brorsan benytter sig av detta för exempel i sin nyårssalme, saligheten är oss när. Det är ett vers där lyder sådan. Och jag är en synder stor. Det är all min av nära. Bedre kan det icke vara när jag hör lovens ord. Men för du är Jesus blev. Alltså för du är blivit Jesus. För du är blivit frälsaren. Min frälsare. Men för du är Jesus blev. Och min jammer på dig tog. Därför står mitt namn inskrevet dejlig nu i livets bok. Då Josef fick denna dröm, då upplevde han något. Det var ett Guds ord som gick upp för honom. Denna drömmen gör klart för Josef att det som sker med Maria, det hade han läst hos profeten Esaias. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas betalt av profeten Esaias, eller står hos profeten. Men det är Esaias kapitel 7 som säger, se, en jomfru ska bli fruktsamlig och föda en son. En kvinna som inte har haft någon med en man att göra,
Hon ska bli fruktsamlig.

Det är själva budskapet i det ordet. Det är en kvinna som aldrig har varit samman med en man. Hon blir fruktsamlig och föder en son. Och han ska kallas, och det betyder detsamma som han ska vara. Han är Immanuel, ordet översatt, med oss, Gud. Det är alltså Gud som har gått in i människosläkten. Och som sagt, när du ser Jesus, då ser du Gud. När du hör Jesus, då hör du Gud. Det Jesus har gjort, det är Guds gärningar. Samtidigt är det ett människas gärningar, och det är ett människa som gör det på hela människosläktens vägne och i alla människors sted. Jesu gärningar är på en och samma tid Guds gärningar och våra gärningar. Det är detta Guds ord vill ha förkynt oss om Jesus. Och det är detta det gäller för oss att vittna om och förkynna idag. Så vi ska komma tillbaka till ett annat möte. Så är det så många slags Jesus förkynnelse i vår tid. Och det har det ju varit lika från begynnelsen av. Men det är bara en Jesus som är vår frälser. Och det är han som är Guds son. Det är detta att Gud själv är blivit människa. Detta läser vi då också i Galaterbrevets fjärde kapitel. Då tidens fyllde kom, står från vers 4 utöver. Då tidens fyllde kom, utsände Gud sin son. Tidens fyllde. Det har varit diskuterat mycket om vad det betyder. Men för att säga det kort betyder att situationen har kommit så långt att hvis Gud inte hade grepet in då, hade inte ett människa blivit frälst. Nu var det kommit så långt, det var inte något hopp mer. Då utsände Gud sin son. Fött av en kvinna. Det refererar sig till den första preken som är hållt på fallna syndra. Den blev hållt av Gud själv om kvällen på syndfallsdagen. Då säger Gud, han förkynner till Satan, kvinnens ett ska knusa ditt hode. Och människan står som passiva tillhörare och hör vad Gud ska göra till deras frälse. Kvinnans ett. Det betyder inte en släkt, men det betyder ett enkelt individ fött av en kvinna. Är detta aposteln refererar till när han skriver Galaterbrevet, fött av en kvinna. Det som Gud har lovat från begynnelsen av går i uppfyllelse med Jesus. Han är född under loven. För att han skulle köpa dem fri som var under loven. För att vi skulle få barnekår. Nöjaktigt står där i grundtextelsen. För att vi skulle få insättelse i sönnekår. Höjotesia heter det på gresk. Det betyder insättelse i sönnekår, bokstavligt talat. Gud utsände sin son, född av en kvinna. På den måten blir han vår frälser. För en del år sedan, det begynner förresten att bli många år sedan nu, fick jag ett spörsmål. Vad är en frälser? Jag måste tänka mig om. Vad är en frälser? Och svaret kom till mig. Det är en som går in i andres nöd och tar den på sig så att han frir dem ut som är i nöden. Det är en frälser. En som går in
och tar på sig den nöd som andra ellers måtte vara tatt, och frir dem ut. För att göra det må man dela kår med dem som man ska frälsa. Man må gå in i deras förhåll, man må gå in i deras situation. Hvis en man ligger ute i sjön och håller på och drukna och ropar om hjälp, kan det inte nytt att stå på land och säga: stackars han, jag skulle gärna hjälpa han. Men du må ut i sjön till han, du må dela kår med han. Då kan du ha hopp om att rädda han. Det stod i en norsk avis för många år sedan att det var blivit illebrand i ett hus lika utanför en av våra byar på Sørlandet i Norge. Det brände in i första etage, alltså i stuen, som ni ser här, i ett rum där. Och man kunde av och till se att en och annan flamme slickat ut i gangen. Och det stod en del folk utanför och så på. Och brandväsendet var underrättet och var undervejs. Där plötsligt någon som säger: det ligger två gamla och sover i antage, det vill säga på första sal. Det ligger två gamla och sover. Och det var goda råd dyre. En gutt på 16 år löper in i huset. Han får svidd lite på sina kläder och lite av sitt hår. Men det skedde det inte något galt med han. Han kom så upp på första sal. Han kom in genom ett värelse där och vidare in i en alkove, som vi ser på norsk, ett litet rum vid sidan av värelse. Där låg det ganska riktigt två gamla människor så. Han fick väcka dem, fick dem med sig in i rummet vid sidan av och bort till vinduet. Och då var brandväsendet kommit med sin stigebil och fick räddat alla tre ut. Han räddet de gamle fordi han delte deres kår. Han gikk inn i deres situasjon. Du ser, dette er jo svake bilder. Sådan er det med Guds sønn. Både den som helliggjør og de som helliggjøres er alle av en, står i Hebreerbrevets andre kapittel fra vers 11. Därför skammer han sig inte vad kallar den bröder när han säger: jag vill kunna göra ditt namn för mina bröder. Mitt i menigheten vill jag lovsynge dig. Jag tänkes på menigheten hjemme hos Gud. Och Guds sön ska stå som en bror bland bröder. Som det heter i Romarbrevets 8 kapitel, han ska vara den första fötte bland många bröder. Och att jag vill sätta min lit till ham, står det. Och att se här är jag och de barn som Gud har gett mig. Det är Guds sön som ska si det till sin himmelske far till slut, när alla är frälst. Därför står det vidare: liksom barnet har del i blod och kött, fick också han i lika måte del där i. Disse som skulle frälses, det är i blod och kött. Så fick han på samma måten del i blod och kött, för att han vid döden skulle göra till intet den som hade dödens välde, det är djävulen, och utfri alla dem som har frykt för döden och är i träldom all sin livstid. För änglar tar han sig icke av, men Adams ett tar han sig av. Därför måtte han i alla ting bli sina bröder lik, för att han kunde bli en miskunnelig och trofast ypperste präst för Gud till att göra soning för folkets synder. För därvid att han själv har lidit och har varit fristet, kan han komma dem till hjälp som blir fristet. För att säga det kort: skulle Guds sön bli vår frälser, måtte han in i vårt kött och blod. Han måtte bli som en av oss, dog utan synd.
Och han måtte prövas i alla ting i likhet med oss, dog utan synd. Han måtte leva vårt liv, göra våra gärningar. Han är född under loven och han måtte bära det hela och fylla ansvar för våra synder. Allt vad vi har varit och gjort och tänkt och ment, allt vad vi har följt och upplevt, får inte tala om allt det som vi har försömt. Det vi började ha gjort och skulle ha gjort efter Guds lov, men som vi inte har gjort. Allt måste han ta ansvar på. Det är så underlig form att tänka på. Han som åpenbarte sig för Moses på fjället. Han som säger om sitt förhållande till Moses. Ansikt till ansikt talar jag med han. Mun till mun. Som en man med sin näste. Han som gav loven till Moses. Han går in i människosläkten under loven. För att uppfylla den lov han själv har gett och som vi har brutit. För att köpa oss fri från loven. Så vi kunde få insättelse i sönnekår. På den måten kommer Guds sön till oss med sitt eget sönnekår och ger oss det som gave. Och tar på sig själv alla våra kår, vårt syndekår, vår straff, vår dom. Evangeliet är budskapet om ett stort platsbyte. Guds son kom in i vårt sted och blev behandlad som om han var oss. För att vi ska få vara i hans sted och bli behandlad som om vi är han. Därför kom han. Du ska kalla han Jesus. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. Men Jesu Kristi födsel gick alltså således till. Det vill Gud ha sagt. Föran det år hos Matteus i vers 2-17 står det vi kallar ett släktregister. Det är i verkligheten inte något släktregister, men det är en kortest möjlig översikt över Israels historia från Abraham och in till Jesus kom. Fariseerna och de skriftlärde, de lärde att Messias skulle genupprätta Israels storhet. Israel skulle bli det religiösa centrum i världen. Och så det politiska och ekonomiska centrum för den saks skull. Israel skulle bli ett glansrike. Det skulle bli ända större än på Davids tid. Och den glans som var över David skulle komma med Messias. Han var ju Davids son. Han skulle genupprätta Israels tappade storhet. För att göra detta klart är Matteus, och det vill säga Gud själv, det är Guds ord till oss genom Matteus, ger en översikt över Israels historia. Hur har den egentligen varit? Det står någon kvinnornamn där i första delen av denna släktshistorien. Tamar för exempel, och Rahab, och Rut, och Urias hustru är nämnt. Sara är inte nämnt, heller inte Rebecka, vissa gudfryktiga kvinnor. Men Tamar, det var en stygg historia. En skändig historia. Rahab, det var också en stygg historia. Skönt Rahab, hon gick nu över till jödernas tro, som vi ser i Hebreerbrevet. Rut, hon var gudfryktig och ren. Men hon var hedningkvinna, därför nämns hon. Det ska nämnas att Davids oldemor, det var en hedningekvinna.
Och så den stygge historien med Urias hustru. Det lägger sig inte skjul på det. Det stygge, det vanärende, det syndige träckes fram genom en del konkreta exempel. Varför gör du det? För att visa att Israels historia, det var en syndig historia. Så kommer den andra räcken med alla de ogudliga kongarna som är nämnt där. Det förde ju Israel i dom och fångenskap. Och så kommer den sista perioden som var profetlös, utan Guds uppenbaring. Med andra ord, Guds ord visar. Israels historia är sådan att folket må frälses från den. Eller blir det inte frälst. Da Messias kom, kunde han inte genupprätta den historia som folket tvärtom måtte frälses från. Hos profeten är detta ofta uttalt. För exempel hos Isaias i det 43 kapitel. Kom icke hud i förrige ting. Akt icke på fortiden. Se, jag gör något nytt. Nu skall det spire fram. Ordet spire på hebraisk, det är ett ordspel med ordet Messias. För spire och Messias, det är detsamma. Kom icke hud i förrige ting. Akt icke på fortiden. Se, jag gör något nytt. Skulle folket frälses, måtte det komma något nytt. Och så får vi höra, med Jesu Kristi födsel gick det således till. Det kom i sannhet något nytt. Gud själv blev människa. Gud själv gick in i människosläkten som en av oss. Det är något nytt. Han som är från begynnelsen. Han som är evig och som säger om sig själv, jag är begynnelsen. Han som är alla tings upphav. Han som har skapat alla ting och alla ting står vid hans ord. Kan du fatta det? Han går in i Marias liv. Och genomgår hela utvecklingen för att vara foster till döden. Detta är budskap om Jesus. Detta säger oss vem Jesus är. Och det som gäller Israel, det gäller oss individuellt. Akt icke på fortiden. Kom icke hud i förrige ting. Många människor säger, ja, jag har väl gjort något gott i mitt liv. Du har inte gjort något gott som kan hjälpa dig för Gud. Ska jag bli frälst, måtte i sannhet bliva något nytt. Och det vill jag gärna vidna här står, jag har funnit något nytt. Jag har fått evigt liv i Guds sön. Jag ska tala mer om det sedan i våra andra möter idag här. Men jag vill gärna få begynna med detta. För det blir så lite talt om i vår tid. Här har kommit något nytt. Och så skönner du vilken vikt det egentligen har med den sättning där. Med Jesu Kristi födsel gick det således till. Gud vare lov och tack. Det var således det gick till. Den som nekter det man kallar jomfrufödseln har förnektat Jesus. Jag hörde en präst i Norge säga, det var i Norsk Rikskringkasting, Norsk Radio. Han höll en andakt, det var ändå en fältpräst. Då säger han, för mig är Jesus lika stor, selv om en romersk soldat var hans far. Det är den största vederstygglighet ett människa kan säga. Det är antikristens ånd, vi ska komma tillbaka till det senare. Det är rätt och slett satanisk på sin och fri.
Och han kan då spöra om vad Jesus betyder för oss. Vad Jesus betyder för han är fullständigt likgyldig. Och vad Jesus betyder för dig och mig och säger för sig fullständigt likgyldig. Spörsmålet är, vem är Jesus? Och tror vi på han som den han är? Det är saken. Ja, vem är Jesus? Han är Gud. Det är Gud. Jag tror på Jesus, tror jag på Gud. Och det vill jag vittna. Jag tror på den Jesus som det nya testamentet vittnar om. Han är min frälsare. Och i han har jag funnit det eviga liv. Då ska vi föreläppig stansa där. Men jag understreker ända en gång. Med Jesu Kristi födsel gick det således. Så vill jag tacka dig Jesus för det vi har ditt ord. Och jag tackar dig Herre för det du åpenbarar dig för.

Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja, vi har nu kommit till kapitel 8 i Romarbrevet. Och därmed utan tvekan till Romarbrevets höjdpunkt. Även om jag har den allra största respekt för var och en av Bibelns olika böcker, så måste jag nog säga att inför Romarbrevet och då speciellt inför det 8:e kapitlet känner jag mig både liten och okompetent att ledsaga andra genom dessa väldiga sanningar. Och efter avsnittet från kapitel 7, vers 14-25, där Paulus skrev om lagens hjälplöshet när det gällde att göra oss rättfärdiga inför Gud, så är det nästan otroligt att han startar nästa kapitel med orden: så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Så finns nu. Så, det vill säga på denna bakgrund. Först allt detta förtvivlade, hopplösa, att lagen bara åstadkom död och att Paulus saknade kraften att göra det goda. Och att han var fånge under syndens lag. Alla utvägar var stängda, helt tills han i förtvivlan utbrister: jag, arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Med andra ord, vem kan utrusta mig så att jag kan leva för Gud? Och så inleder han kapitel 8 med orden: så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Och nu ska vi tillsammans vandra genom det 8:e kapitlet. Det var en gammal man som sa om Romarbrevet 8: vi går in i det här kapitlet utan fördömelse. Och vi avslutar med att ingenting ska kunna skilja oss från Kristi kärlek. Och mellan dessa två så samverkar allt till det bästa för dem som älskar Gud. Vilket kapitel, vilken Gud, vilket hopp.

Här i kapitel 8 ska vi finna att glädje och frid är något som ges åt en troende redan här i livet. Att få leva för Gud trots all egen skröplighet. För synden ska inte styra vårt liv och våra handlingar. Vi har i de tidigare kapitlen sett att det finns inte något i den rättfärdiggjorda syndaren som kan sätta oss i den härliga ställningen. Och vi har sett att vår nya natur inte heller hade någon kraft. Och i vår gamla natur finns inget gott. Och Paulus skrek på hjälp. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Och han avslutade kapitel 7 med orden: Gud vare tack genom Jesus Kristus, vår Herre. Och så presenterar Gud här i kapitel 8 den väg genom vilken vår räddning och seger säkras. I Romarbrevet ser vi för det första Gud, Fadern, som skapar. Från kapitel 1 till och med kapitel 2, vers 20. Vi ser för det andra Gud, Sonen, som frälsar. Från kapitel 3, vers 21 till 7, 25. Och för det tredje Gud, den helige Ande, som helgar. Från kapitel 8, vers 1 till och med 39. Ett liv som ska behaga Gud måste levas i kraft av den helige Ande. Som Paulus skrev till de troende i Efesien, i Efesebrevet 5:18. Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv med laster. Låt er istället uppfyllas av Anden. Helgelse, det är den helige Andes verk i det på nytt födda livet hos en troende. Det förlossar den troende från syndens makt. Även om synden i honom inte är död, så får han betrakta sig själv som död för synden. Och i kraft av den helige Ande lever den troende i Guds vilja. Romarbrevet kapitel 8 och vers 1. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. I den engelska King James översättning så står det så här i den första versen. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus och inte lever efter sin syndfulla natur utan efter Anden. Orden och inte lever efter sin syndfulla natur utan efter Anden. De hör ursprungligen inte hemma i den här versen utan i vers 4. New International Version, deras översättning har inte med det, men de skriver i en fotnot att orden inte lever efter sin syndfulla natur utan efter Anden finns i en del senare manuskript. Det är många, även ofrälsta, som vet att det i Bibeln står skrivet, så finns det då ingen fördömelse. Men det är långt ifrån alla som är klara över att det står i samband med orden för den som är i Kristus Jesus. Och den som är i Kristus Jesus, han lever inte efter sin syndfulla natur utan efter Anden. Och eftersom Guds ord slår fast att det är ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus, så borde ju alla vi som lever på syndens och dödens jord verkligen göra oss besvär att skaffa oss visshet om vad det vill säga att vara i Kristus. För det är ju bara för den som det inte är någon fördömelse. Den som är i Kristus Jesus, han blir frikänd på domens dag. Och Guds ord talar om två grundläggande sanningar som gäller var och en som är i Kristus, som vi sett i tidigare program.
För det första, den som är i Kristus är tillräknad rättfärdigheten från Gud utan några egna gärningar genom tron på Kristus, Guds son. Det andra är att den som är i Kristus, han lever inte längre efter sin gamla syndanatur. Den kristne har nog den gamla syndanaturen i sig fortfarande, men det är inte längre den han lever för eller handlar efter. Men han betraktar sig själv som död för synden och som levande för Gud. Nu är det Jesus som upptar hans liv, tankar, vilja och handlingar. Efter allt vi läste i slutet av Romarbrevet 7 om människan under lagen och om syndens makt, så är det naturligt att fråga: om det inte bor något gott i mitt kött och jag inte har förmågan att göra det goda, hur kan det då vara att det inte är någon fördömelse? Ja, säger aposteln i vers 2. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Här kommer Paulus med ett uttalande som vi ska lägga märke till, eftersom det är bindemedlet som håller samman det här kapitlet. Andens lag. Det talar inte bara om den lagen som princip, men också om den auktoritet som utövas av anden. Det är herravälde som utövas av anden. Livets ande är Guds helige ande som skapar liv och som också gör Guds ord levande för ditt hjärta, så att du kan gripa Kristus, eller rättare sagt bli gripen av Kristus. För många, många år sedan, när mina två äldsta döttrar var små och jag höll en afton på att läsa i Johannes evangeliet, så sa den äldsta, som då var cirka 6 år gammal: pappa, den där helige ande, vem var det var nu egentligen? Jag blev tyst en stund och tänkte: hur förklarar du den helige ande för ett barn på 6 år? Och jag är glad att jag aldrig hann komma med min allt för komplicerade förklaring, innan lilla syster på 4-5 år sa: vet du inte det, Kiki? Det är ju han som gör att vi kan tro på Jesus. Ja, det är anden som gör ordet levande. Det är anden som uppenbarar Jesus för vårt hjärta. I Johannes kapitel 16 säger Jesus om anden: han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Livets ande uppenbarar honom som är livet. Och livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Syndens och dödens lag, det är det herravälde som synden hade över vår gamla natur och som förde till totalt åtskiljande från gemenskapen med Gud. Och om en Guds lag var andlig, rätt och god, så var du och jag kötsliga. Och köttet är i fiendskap mot Gud, vare sig det är världsligt eller det försöker vara religiöst. För köttet är lika gudsfientligt när det är religiöst, även om det då, mänskligt sett, uppträder i en god moralisk fasad. Men det är lika gudsfientligt för det. Därför måste vi konstatera att Guds bud, som hade blivit givet för att föra oss till liv, blev oss till död. För synden grep tillfället och bedrog oss. Och det märkliga var att det bedrog oss genom budordet, som i sig var gott. Det är
inte lagen som bedrar oss, det är synden. Och syndens lön är döden. Därmed lärde vi av kapitel 7 att vi var köttsliga, sålda till slavar under synden. Och lagen kunde inte hjälpa oss. Eftersom vi inte kunde hålla den, så blev den istället till dom. Kort sagt, på grund av vår syndiga natur var det omöjligt för lagen att göra oss rättfärdiga för Gud. Vi läser Romarbrevet 8, vers 3 och 4. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Lagen kunde inte göra någon av oss rättfärdiga inför Gud, eftersom människonaturen blev helt fördärvad vid syndafallet. Döden kom genom Adam, livet kom genom Jesus Kristus, som vi minns från vår vandring genom Romarbrevets femte kapitel. Guds son, född av jungfrun Maria, var människa av kött och blod som du och jag. Han var en verklig människa, men han var utan synd. Lagen kunde inte göra oss rättfärdiga inför Gud, och den kunde inte få oss att leva, tänka och handla efter Guds vilja. Men det är ytterligare en sak som är omöjligt för lagen, och det är att verkställa den dom som den uttalar över synden. Skulle lagens dom verkställas på oss, så var vi evigt förlorade, både du och jag och hela mänskligheten. Men Gud har verkställt domen. Och Romarbrevet 8, vers 3 och 4 berättar för oss hur han gjorde det. Det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas. Det talar om försoningen, men det talar också om något mer. För Jesus har både befriat oss från syndens skuld och från syndens herradöme. Och det är faktiskt det sista som detta ord vill understryka. Orsaken till att Gud fördömde synden i vår gamla natur genom att sända sin egen son är att lagens krav skulle bli uppfyllt i oss. Här står det alltså inte för oss, men i oss. Genom att Jesus kommer in i en kristens hjärta genom tron, så kommer just det in i hjärtat som lagen siktar till. Som det står i vers 4, så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Och det står där inte som ett krav, men för att konstatera ett faktum. Att vi vandrar i anden är ett resultat av att lagens krav är uppfyllt i oss genom Jesus. Och på det sättet kan vi se hur livets andes lag har frigjort oss från syndens och dödens lag. Och för den som lever där finns det ingen fördömelse.

Vi läser i Romarbrevet kapitel 8, vers 5. Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör anden till. Herren Jesus sa i Johannes 3, vers 6. Det som är fött av köttet är kött. Köttet kommer alltid att vara köttet, och Gud har inga planer på att försöka förbättra köttet. Istället så skapar han något nytt. Det som är fött av anden, det är ande. Vi görs uppmärksamma på en ny kamp som föregår. Det är inte längre den nya naturen som strävar för att få kontroll över synden i kroppen. Men det är den helige ande som strider mot den gamla naturen. Det var länge sedan jag insåg att jag inte kunde segra över den gamla naturen. Därför har jag överlämnat den kampen till den som kan. Den helige ande bor i den troende. Den som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Ja, det är ganska avgörande för våra liv vad som upptar våra tankar. Vad vi tänker på, vad vi önskar, vad som driver oss. I Ordspråksboken kapitel 23, verserna 6 och 7 står det: Ät inte den missunnsammes bröd, och var ej lysten efter hans smakliga rätter, ty han handlar efter sina själviska beräkningar. I norsk bibel är det översatt: För som han tänker i sin själ, sådan är han. Och i Matteus 15:19 säger Jesus: Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Och här skriver alltså Paulus: Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Vi läser vers 6 till och med 8. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. En människa som inte har Guds helige ande lever alltså efter sin kötsliga natur och har bara behov för och längtar bara efter det som hör till den fallna naturen. Och vad än det behovet är och vad än den längtan går ut på och vilka utslag den än ger sig, så är det döden. Det som den naturliga människan åtrår. Köttets sinne är död. Och så förklarar skriften varför det är på det sättet. Det är därför att köttets sinne är fiendskap mot Gud. Och köttet kan aldrig förbättras. Därför ska köttet korsfästas dagligen. Det vill säga, helgelse kan inte ske genom en förbättring av självlivet. Men det är genom Guds helige ande det sker. För den som är i samsvar med Guds ande tänker på det som hör till anden. Och sådana tankar, det för till liv och frid. I Hebreerbrevet kapitel 12 och vers 14 står det:
sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Om det betyder att jag

rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Har jag någon helighet, ja då är det därför att hans rättfärdighet har givits åt mig. Han är min rättfärdighet. Om jag får komma in i Guds närhet, så är det därför att Kristus dog för mina synder. Det ger både hopp och mod, och det ger oss också vilja till att vandra på livets väg. Eller som Romarbrevet 8:5 uttryckte det: men det som lever efter anden tänker på det som hör anden till. Vår gamla natur är fullständigt ödelagt av synden, och den går inte att förbättra. Därför har Gud gett oss en ny natur. Att inbilla dig att du kan dressera din gamla natur, eller inbilla dig att du ska bli bättre, det är religion, istället för att se dig själv endast i Kristus. Be att Guds helige ande visar dig vad du har i Kristus. För ibland du fäller modet och ingen ljusglimt ser, då kommer Herrens ande förnyelse dig ger.

Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program fortsätta vidare från vers 9 i Romarbrevets 8:e kapitel och då se på Guds barns liv i anden och även hoppet om den kommande härligheten. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

che sono lì e si Filippense brev 3. kapittel. Vi ska begynne på begynnelsen, og så blir det vel til vers 11. Altså, Filippensene 3:1-11, i Jesu navn. For øvrig, mine brødre, gled dere i Herren, og skrive dette til dere, ikke meg til byrde, men det til styrkelse. Gi akt på hundene, gi akt på de onde arbeidere, gi akt på de søndeskårene. For vi de omskårene, vi som tjener Gud i hans ånd, og roser oss i Kristus Jesus, og ikke setter vår lit i kjød. Enda jeg har det, jeg kunne sette min lit til også i kjød. Om noen annen mener å kunne sette sin lit til kjød, da kan jeg det enn mer. Jeg som omskåret på den 8. dag, av Israels ett, av Benjamins stamme, en hebreer av hebreere, efter loven en fariser, i nidkjærhet en forfølger av menigheten, i rettferdighet etter loven, ulastelig. Men det som var meg en vinning, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus min Herre så meget mer verd. Han, for viss skyld, jeg har litt tap på alt, og jeg akter for skarn, for at jeg kan vinne Kristus og finnes i ham. Ikke med min rettferdighet, den som av loven, men med den som fås ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen, så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død, og med då kan vinne frem til oppstandelsen fra de døde. Amen. For øvrige brødre, gleder dere i Herren, skriver apostelen. Det betyr så meget for ham å få sagt det. Og vi har understreket at når han skriver det, så det visst ikke noen byrde for ham å skrive det. Han skriver det for at det skal være til styrke for dem han skriver til. Og det vil jeg gjerne understreke, at gleden i Herren, det virkelig en styrke. Og Gud så sier det jo også, gleden i Herren skal være til styrke. Og det å glede seg i Herren, det jo noe meget annet. Og noe meget forskjellig fra det å føle seg glad. Vi kan ikke gå omkring og føle glede bestandig. Det vil ikke være sunt, det vil ikke være nyttig. Men å glede seg i Herren, det vanskelig å forklare det, og det ikke nødvendig. Men det betyr at Herren selv min glede. Det som gir mitt liv innhold, mening, mål, det trøster meg til, det Herren selv det, og alt det som jeg har i forbindelse med ham. Jeg skal ikke si mer om det foreløpig, for det kommer frem av sammenhengen videre. Men det kunne kanskje understreke hva han sier også i kapittel 4, at vi skal glede oss i Herren alltid. Alltid. Og at det vil jeg si, sier han, glede deg. Det kan være vanskelig å være en kristen. Det kan ikke annet enn være vanskelig. Å bli en kristen betyr at jeg har kommet inn på en vei som ikke populær, og som helt forskjellig fra den de fleste går på. Og den trang og smal og menneskelig sett ufremkommelig og full av lidelse.
Og den er smal helt frem. Hvilket lettere med årene. Men den er full av glede. Full av velsignelse. Full av liv. Dette legger altså apostelen svært stor vekt på. Så skriver han det som han nå har på hjertet til dem. Gi akt på hundene, sier han. Det har en ganske bestemt betydning i Nytestamentets sammenheng. Det betyr de som bekjenner seg som kristne, bekjenner seg til Jesus, men i virkeligheten splitter Guds menighet. Det står om dem i Johannes åpenbaring at de skal stå utenfor når Guds fullkomne rike kommer. De skal være utenfor, de kommer ikke inn der. De blir altså ikke frelst. Jakt på hundene. Og det er for at vi skal ta oss i vare for dem, så vi ikke splittende på de troende. Gi akt på de onde arbeidere, det er samme navn, det er de samme folkene som han betegner med det navn, de onde arbeidere. Og de søndeskårene kaller han dem, fordi de legger så veldig vekt på omskjærelsen. Det er altså judaistene, som vi kaller dem med et annet ord. Det som kjennetegner dem, det er ikke det at de fornekter Jesus. Tvertom, de la veldig vekt på å bekjenne Jesus. Og de la veldig vekt på at det er nødvendig å tro på Jesus. Og de sa, selvfølgelig er det nødvendig å tro på Jesus. For det er den store hovedforutsetning for alt. Det la de vekt på. Og når de så hadde sagt det, så sa de, men, sa de. Og så kom det. Så måtte en forplikte seg til loven. Det var Gud som hadde gitt loven. Og den var jo ikke avskaffet. Og den måtte en forplikte seg på. Derfor måtte de la seg omskjære. Det skulle være et synlig tegn på at han forpliktet seg til loven. Og vi har jo et brev som er skrevet spesielt til advarsel mot dette, og det er jo Galaterbrevet. Det har vi jo nevnt litt om her i fjor, og vi skal jo ikke ta opp igjen det akkurat nå da, men dere vet, det begynner med advare mot dem som forkynner et annet evangelium enn det som vi har forkynt. Selv om vi, sier apostelen, eller en engel fra himmelen forkynner et annet evangelium enn det som vi har forkynt. Han vil være forbannet. Og at det sier jeg, som vi før har sagt, om noen forkynner et annet evangelium enn det som vi har mottatt, han vil være forbannet. Ta det da mennesker til behag. Eller Gud, sier han. Søk jeg å tekkes mennesker. Søk det enn å tekkes mennesker. Da var jeg ikke Kristi tjener. Det er ikke mennesker han vil tekkes, men det er Jesus. Det er ikke noe annet evangelium. I dag så forkynner man et annet evangelium enn det som Paulus har forkynt. Og i vår tid vil man jo si sånn, ja, tenk om en mann som Paulus, om han begynte å forkynne dette et annerledes enn han hadde gjort før. Det måtte vel ikke være galt. Men han gjorde det. Vi vet jo hva han står for. Ja, sier Paulus, selv om vi tenker på han og så den andre som skriver Galaterbrevet sammen med han, selv om vi, eller en engel fra himmelen, forkynner et annet evangelium enn det som vi har forkynt. Han er forbannet. Som sagt, i dag forkynnes et annet evangelium. Blant annet forkynnes evangelium med et såkalt sosialt aspekt. Det er moderne i dag. Vi har en rekke prester i den norske kirke i dag som spesielt er gått inn for å forkynne evangeliet med sosialt aspekt. Etter Guds ord er de forbannet. Det er sterke ord det.
Men det är Herrens ord och inte mina. Det är jag som säger det. Och så har vi dessa då. Då säger det att jo, naturligtvis man tror på Jesus, men och så lägger det vekt på något. Någon med speciella upplevelser eller speciella konfliktelser, och det blir i relation till loven eller annan form. För enten tror vi evangeliet slik som det är, eller så blir vi loviska. Det är ingen mellanting nämligen. Vi har ju idag, det är svärt in som man säger idag, och lägger vekt på det man kallar etik. Etik, det är egentligen ett filosofiskt begrepp. Men man har fört in som en del av kristlig tänkning då, som man säger, för det ska liksom vara uttryck för att leva rätt efter Guds ord. Och så lägger man då fram olika ting, hur det ska vara, hur det ska tänkas efter Guds ord. Och svärt ofta går denna tecken ut på, som nettopp har utgitt i en stor bok som brukas mycket på meningsfakulteten också, att man ska väga det minsta två under. Jag kan inte annat när jag hör om den etiken och den måten som den läggs fram på idag, annat än tänka på jödernas Talmud. Etiken, det är vår tids Talmud. Jödernas är väldigt vekt på detta och praktiserar loven. Och fariserna var ju specialister i det att praktisera loven. Och Paulus har kommit väldigt långt. Han säger det att han har det han kunde rosa sig av, rätt mänskligt sett. Jag har det jag kan rosa mig av i mitt kött, säger han, det vill säga som människa. Jag har det, om någon annan menar att kunna rosa sig av något mänskligt, så kan han det ända med. Så nämner han detta. Och det sista den är det, i rättfärdighet till loven, ulastelig. Paulus inrättade till den grad sitt liv efter loven och Guds ord, att han kunde inte peka på en eneste brist något sted. Han var ju ett exempel, och det gick att ry om Paulus i hans samtid på grund av hans livsförs. För det var i ett komplett samsvar med Guds bud. Och det bud han la mest vekt på, också för han blev kristen, det var det att älska sin näste som sig själv. Det var själva huvudsaken. Denne man, han skriver om själv sedan, att han var blivit frälst. Det är ett trovärdigt ord, att Jesus Kristus har kommit till världen för att frälsa syndare, och bland dem är jag den största, säger han. Och Paulus säger det om sig själv, att han är den största synder, är det inte bara för att han följde det slik och såg det slik själv. Han var det faktiskt. Vi vill också se det slik om oss själv när vi kommer in under Guds ånds lys, att det är jag som är den största synder. Slik följer jag det för vittutkommande. När jag ser mig själv i Guds lys, det är inte en enaste ting i mitt liv, varken i det inre eller ute, som står för Guds dom. Mänskligt sett har jag levt ett pent liv. Och jag huskar att när jag var ung skröt det svärt av mig, många. Och det likte jag den gången. Dessvärre. Jag blev satt upp som ett exempel till efterföljelse. Men sannheten är den, att detta pene livet var synd. Och den största synd. Och leva ett pent liv efter loven, det är synd, kära vänner. Ett människa gör det efter sina naturliga förutsättningar. Pröver på naturlig mänsklig vis och göra det som Gud påbyr, och låta vara det han förbyr. Och sett att något det lyckas, så långt ett människa kan, så gör vi det Gud påbyr, och låta vara det han förbyr. Det är synd.
Man skjelner, vi mennesker skjelner mellom at det noe godt I oss. Og gjør han noe godt I mennesker også. Vel, vi mye onde, men det ikke bare ondt. Det både ondt og godt I oss. Nei, det ikke det. Det bare ondt. I Guds ord står det klart, det, det finnes ikke en rettferdig. En, ikke en. Og det står altså det, det finnes ikke noen som godt, ikke en eneste. Og hverken du eller jeg noe unntak fra det. Så dette, det blir ikke forkynt I dag. Man setter opp etikk og lærer at etter den så kan du innrette deg sånn som Gud vil du skal leve. Det det du ikke kan. Det som kommer fra oss, fra vårt naturlige menneske, det under Guds dom. Jesus sa det til Nikodemus, som var det mest respektable menneske du kunne møte, et meget religiøst og meget fint og høyverdig moralsk. Det som født av kjød, kjød, sa Jesus. Altså det som av det naturlige menneske, det det naturlige menneske. Om dette naturlige mennesket stygt, eller pent, spiller ingen rolle. Det som født av kjødet, kjød. Men det som født av ånden, ånd. Et menneske må fødes på ny for å gjøre Guds vilje. Et menneske må bli født ved troen på Jesus. Dette fikk da Paulus se. Han hadde altså en rettferdighet som var ulastelig etter loven. Og samtidig var denne mannen en morder. Han forfulgte Guds menighet. I nitkjærhet på Guds vilje. Og det kom av det at Guds ord meget nitkjært I overfor Guds bespottere. Guds bespottere skal dødes, står det I Moseloven. Og her var et menneske som het Jesus. Han gav seg selv ut for å være Gud. Han skulle dødes, og de som trodde på ham, de skulle dødes. Det var Guds bespottelse. Derfor forfulgte han Guds menighet. Han var I nitkjærhet, en forfølger av menigheten. Hos Paulus var ikke lyst til å dreve mennesker. Han var ingen terrorist, eller noe slikt. Men han ville at Guds ord skulle stå fast, og Guds ord skulle virkelig gjøres. Derfor forfulgte han Guds menighet. Inntil han en dag møtte den mannen som han forfulgte. Jesus åpenbarte seg for ham og sa til ham, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Da fikk han se ham. Da gikk det plutselig opp for ham hva han gjorde for noe. Da gikk det opp for Paulus at hele hans liv var synd. Hele hans rettferdighet var synd. Hans ulastelighet var synd. Hans pene liv var synd. Og det det som sannheten om de fleste som bekjenner seg som kristne I dag. Deres kristendom synd. Det ikke Kristus det dreier seg om. Det kristendom det dreier seg om. Det hvordan vi skal være. Hva vi skal gjøre, hvordan vi skal aktiviseres, hvordan vi skal være I Guds plan med vårt liv og alle den slags ting, uten at det spørsmålet om å være født på ny. Uten at det spørsmålet om den rettferdighet som av Gud. Dette altså veldig alvorlig, men dette jo situasjonen stort sett. Og Gud være takk og lov at det finnes mange unntak med frelste og gjenfødte mennesker iblant oss. Det gjør det. Og det skal Gud ha æren, og det skal han ha takken for. Men når vi ser på dette rent generelt, så det et forferdelig bilde vi ser I dag. Når du skal se det I lys av Guds ord, og I lys
av Jesu Kristi fullbrakte verk. Jeg er så fortvilt, jeg kan høre Guds tjenester og prekener og andakter. Og det blir ikke sagt et ord om hva som er synd. Jo, da man snakker om dette, at man skal leve riktig. Og man skal leve etter Guds vilje, sier man. Og man skal ha hjelp, og man skal ha kraft. Og man skal jo være et Jesu vitne. Til hva? Om hva? Det blir ikke sagt. Og hvem er Jesus? Og hva har Jesus gjort? Det blir som regel ikke sagt. Av og til dog. Og da er det herlig å høre. Jeg har hørt enkelte andakter som har vært storartet. Men det er så mye som er trist. Og så går dette i ett for alle. Det er som allting er like bra. Men det er ikke det altså. Det er Gud som sier i sitt ord at det finnes ikke en rettferdig. Det er ikke en ting som vi kan gjøre ut fra våre menneskelige forutsetninger som kan holde mål for Gud. Og Jesus han gjorde seg selv til Gud, det er riktig det. Fordi han var Gud. Jødene tok stener opp for å stene ham, som du leser i Johannes 10. Og Jesus spør hvilken gjerning de vil stene ham for. Han har gjort mange gode gjerninger, hvilken de stener ham for. Da sier de, for noen god gjerning stener deg ikke, men for Guds tilspottelse. Fordi du som er menneske gjør deg selv til Gud. Og det gjorde han. Fordi han er Gud. Gud sendte sin egen sønn. Gud selv kom til oss. Og så tok han dommen og straffen. Og fridde oss. Ved å gi sitt eget blod som sonoffer på våre synder. Han kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Den som vi skulle gjort regnskap for. Og så gjorde han oss fri. Og så er han blitt min rettferdighet. Og dette er det altså vi skal få lov å forkynne på mennesker. Du har fått en rettferdighet som ikke er av mennesker, og som ikke er av deg. Det er den du trenger. Men skal du oppnå den, da må du miste deg selv. Du kan ikke bevare deg selv. Du kan ikke bevare en selvlaget kristendom, og samtidig ha den rettferdigheten som er av Gud. Og dette apostelen sier at det som var meg en vinning, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap. Jeg akter i sannhet alt for tap. Fordi kunnskapen om Kristus Jesus min Herre er så meget mer verd. Han for viss skyld, jeg har litt tap på alt. Og jeg akter for skarn. Skarn det er søppel det. Jeg mener rettferdighet. All min pene ungdom, det er noe søppel. Og jeg akter det for det. For at jeg kan vinne Kristus og finnes i ham. Der er hemmeligheten. Og det er spørsmål om å leve et rett liv som Krist. Det er det første og fremst spørsmål om, er jeg i ham og han i meg? Den som blir i meg, jeg, han bærer megen frukt, sier Jesus. For uten meg kan dere intet gjøre. Det er ikke hjelp i etikk. Det er greit med veiledning for den som er født på ny og kommet til troen. Men du skjønner, etikken blir nok så overflødig, for vi ledes av Guds ånd, vi som er født av Gud. Hvorfor skal vi ha etikk? Hvorfor snakker vi ikke om Guds hellige ånd og åndens frukt og åndens ledelse som den har som er født av Gud? Hvordan Guds ord blir vår ledesnor? Fordi Guds ånd leder oss i Guds ord. Guds ord er en lykte for min fot, et lys på min sti. Jeg forstod ikke den gangen. Jeg gikk med Brandtzæg, det var det første år jeg var lærer på fjellet, mens Brandtzæg ennå levde.
Jeg var flere ganger i uken i følge oppover bakken derfra hvor David Andersen har sin fabrikk opp til fjellet. Og vi snakket sammen om mange ting. Og en gang sa Brandtzæg til meg, jeg håper til Gud og ber om at etikk aldri må få innpass på fjellet. Jeg forstod ikke det. Jeg tenkte at det måtte da være nyttig. Og jeg trodde i min uvitenhet at etikk var det samme som lærer om kristelivet. Og det kan

Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja, vi har nu kommit till kapitel 8 i Romarbrevet. Och därmed utan tvekan till Romarbrevets höjdpunkt. Även om jag har den allra största respekt för var och en av Bibelns olika böcker, så måste jag nog säga att inför Romarbrevet och då speciellt inför det 8:e kapitlet känner jag mig både liten och okompetent att ledsaga andra genom dessa väldiga sanningar. Och efter avsnittet från kapitel 7, vers 14-25, där Paulus skrev om lagens hjälplöshet när det gällde att göra oss rättfärdiga inför Gud, så är det nästan otroligt att han startar nästa kapitel med orden: så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Så finns nu. Så, det vill säga på denna bakgrund. Först allt detta förtvivlade, hopplösa, att lagen bara åstadkom död och att Paulus saknade kraften att göra det goda. Och att han var fånge under syndens lag. Alla utvägar var stängda, helt tills han i förtvivlan utbrister: jag, arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Med andra ord, vem kan utrusta mig så att jag kan leva för Gud? Och så inleder han kapitel 8 med orden: så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Och nu ska vi tillsammans vandra genom det 8:e kapitlet. Det var en gammal man som sa om Romarbrevet 8: vi går in i det här kapitlet utan fördömelse. Och vi avslutar med att ingenting ska kunna skilja oss från Kristi kärlek. Och mellan dessa två så samverkar allt till det bästa för dem som älskar Gud. Vilket kapitel, vilken Gud, vilket hopp.

Här i kapitel 8 ska vi finna att glädje och frid är något som ges åt en troende redan här i livet. Att få leva för Gud trots all egen skröplighet. För synden ska inte styra vårt liv och våra handlingar. Vi har i de tidigare kapitlen sett att det finns inte något i den rättfärdiggjorda syndaren som kan sätta oss i den härliga ställningen. Och vi har sett att vår nya natur inte heller hade någon kraft. Och i vår gamla natur finns inget gott. Och Paulus skrek på hjälp. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Och han avslutade kapitel 7 med orden: Gud vare tack genom Jesus Kristus, vår Herre. Och så presenterar Gud här i kapitel 8 den väg genom vilken vår räddning och seger säkras. I Romarbrevet ser vi för det första Gud, Fadern, som skapar. Från kapitel 1 till och med kapitel 2, vers 20. Vi ser för det andra Gud, Sonen, som frälsar. Från kapitel 3, vers 21 till 7, 25. Och för det tredje Gud, den helige Ande, som helgar. Från kapitel 8, vers 1 till och med 39. Ett liv som ska behaga Gud måste levas i kraft av den helige Ande. Som Paulus skrev till de troende i Efesien, i Efesebrevet 5:18. Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv med laster. Låt er istället uppfyllas av Anden. Helgelse, det är den helige Andes verk i det på nytt födda livet hos en troende. Det förlossar den troende från syndens makt. Även om synden i honom inte är död, så får han betrakta sig själv som död för synden. Och i kraft av den helige Ande lever den troende i Guds vilja. Romarbrevet kapitel 8 och vers 1. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. I den engelska King James översättning så står det så här i den första versen. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus och inte lever efter sin syndfulla natur utan efter anden. Orden och inte lever efter sin syndfulla natur utan efter anden. De hör ursprungligen inte hemma i den här versen utan i vers 4. New International Version, deras översättning har inte med det, men de skriver i en fotnot att orden inte lever efter sin syndfulla natur utan efter anden finns i en del senare manuskript. Det är många, även ofrälsta, som vet att det i Bibeln står skrivet, så finns det då ingen fördömelse. Men det är långt ifrån alla som är klara över att det står i samband med orden för den som är i Kristus Jesus. Och den som är i Kristus Jesus, han lever inte efter sin syndfulla natur utan efter anden. Och eftersom Guds ord slår fast att det är ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus, så borde ju alla vi som lever på syndens och dödens jord verkligen göra oss besvär att skaffa oss visshet om vad det vill säga att vara i Kristus. För det är ju bara för den som det inte är någon fördömelse. Den som är i Kristus Jesus, han blir frikänd på domens dag. Och Guds ord talar om två grundläggande sanningar som gäller var och en som är i Kristus, som vi sett i tidigare program.
För det första, den som är i Kristus är tillräknad rättfärdigheten från Gud utan några egna gärningar genom tron på Kristus, Guds son. Det andra är att den som är i Kristus, han lever inte längre efter sin gamla syndanatur. Den kristne har nog den gamla syndanaturen i sig fortfarande, men det är inte längre den han lever för eller handlar efter. Men han betraktar sig själv som död för synden och som levande för Gud. Nu är det Jesus som upptar hans liv, tankar, vilja och handlingar. Efter allt vi läste i slutet av Romarbrevet 7 om människan under lagen och om syndens makt, så är det naturligt att fråga: om det inte bor något gott i mitt kött och jag inte har förmågan att göra det goda, hur kan det då vara att det inte är någon fördömelse? Ja, säger aposteln i vers 2. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Här kommer Paulus med ett uttalande som vi ska lägga märke till, eftersom det är bindemedlet som håller samman det här kapitlet. Andens lag. Det talar inte bara om den lagen som princip, men också om den auktoritet som utövas av anden. Det är herravälde som utövas av anden. Livets ande är Guds helige ande som skapar liv och som också gör Guds ord levande för ditt hjärta, så att du kan gripa Kristus, eller rättare sagt bli gripen av Kristus. För många, många år sedan, när mina två äldsta döttrar var små och jag höll en afton på att läsa i Johannes evangeliet, så sa den äldsta, som då var cirka 6 år gammal: pappa, den där helige ande, vem var det var nu egentligen? Jag blev tyst en stund och tänkte: hur förklarar du den helige ande för ett barn på 6 år? Och jag är glad att jag aldrig hann komma med min allt för komplicerade förklaring, innan lilla syster på 4-5 år sa: vet du inte det, Kiki? Det är ju han som gör att vi kan tro på Jesus. Ja, det är anden som gör ordet levande. Det är anden som uppenbarar Jesus för vårt hjärta. I Johannes kapitel 16 säger Jesus om anden: han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Livets ande uppenbarar honom som är livet, och livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Syndens och dödens lag, det är det herravälde som synden hade över vår gamla natur och som förde till totalt åtskiljande från gemenskapen med Gud. Och om en Guds lag var andlig, rätt och god, så var du och jag kötsliga. Och köttet är i fiendskap mot Gud, vare sig det är världsligt eller det försöker vara religiöst. För köttet är lika gudsfientligt när det är religiöst, även om det då, mänskligt sett, uppträder i en god moralisk fasad. Men det är lika gudsfientligt för det. Därför måste vi konstatera att Guds bud, som hade blivit givet för att föra oss till liv, blev oss till död. För synden grep tillfället och bedrog oss. Och det märkliga var att det bedrog oss genom budordet, som i sig var gott. Det är
inte lagen som bedrar oss, det är synden. Och syndens lön är döden. Därmed lärde vi av kapitel 7 att vi var köttsliga, sålda till slavar under synden. Och lagen kunde inte hjälpa oss. Eftersom vi inte kunde hålla den, så blev den istället till dom. Kort sagt, på grund av vår syndiga natur var det omöjligt för lagen att göra oss rättfärdiga för Gud. Vi läser Romarbrevet 8, vers 3 och 4. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Lagen kunde inte göra någon av oss rättfärdiga inför Gud, eftersom människonaturen blev helt fördärvad vid syndafallet. Döden kom genom Adam, livet kom genom Jesus Kristus, som vi minns från vår vandring genom Romarbrevets 5:e kapitel. Guds son, född av jungfrun Maria, var människa av kött och blod som du och jag. Han var en verklig människa, men han var utan synd. Lagen kunde inte göra oss rättfärdiga inför Gud, och den kunde inte få oss att leva, tänka och handla efter Guds vilja. Men det är ytterligare en sak som är omöjligt för lagen, och det är att verkställa den dom som den uttalar över synden. Skulle lagens dom verkställas på oss, så var vi evigt förlorade, både du och jag och hela mänskligheten. Men Gud har verkställt domen. Och Romarbrevet 8, vers 3 och 4 berättar för oss hur han gjorde det. Det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas. Det talar om försoningen, men det talar också om något mer. För Jesus har både befriat oss från syndens skuld och från syndens herradöme. Och det är faktiskt det sista som detta ord vill understryka. Orsaken till att Gud fördömde synden i vår gamla natur genom att sända sin egen son är att lagens krav skulle bli uppfyllt i oss. Här står det alltså inte för oss, men i oss. Genom att Jesus kommer in i en kristens hjärta genom tron, så kommer just det in i hjärtat som lagen siktar till. Som det står i vers 4, så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Och det står där inte som ett krav, men för att konstatera ett faktum. Att vi vandrar i anden är ett resultat av att lagens krav är uppfyllt i oss genom Jesus. Och på det sättet kan vi se hur livets andes lag har frigjort oss från syndens och dödens lag. Och för den som lever där finns det ingen fördömelse.

Vi läser i Romarbrevet kapitel 8, vers 5. Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör anden till. Herren Jesus sa i Johannes 3, vers 6. Det som är fött av köttet är kött. Köttet kommer alltid att vara köttet, och Gud har inga planer på att försöka förbättra köttet. Istället så skapar han något nytt. Det som är fött av anden, det är ande. Vi görs uppmärksamma på en ny kamp som föregår. Det är inte längre den nya naturen som strävar för att få kontroll över synden i kroppen. Men det är den helige ande som strider mot den gamla naturen. Det var länge sedan jag insåg att jag inte kunde segra över den gamla naturen. Därför har jag överlämnat den kampen till den som kan. Den helige ande bor i den troende. Den som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Ja, det är ganska avgörande för våra liv vad som upptar våra tankar. Vad vi tänker på, vad vi önskar, vad som driver oss. I Ordspråksboken kapitel 23, verserna 6 och 7 står det: Ät inte den missunnsammes bröd, och var ej lysten efter hans smakliga rätter, ty han handlar efter sina själviska beräkningar. I norsk bibel är det översatt: För som han tänker i sin själ, sådan är han. Och i Matteus 15:19 säger Jesus: Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Och här skriver alltså Paulus: Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Vi läser vers 6 till och med 8. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. En människa som inte har Guds helige ande lever alltså efter sin kötsliga natur och har bara behov för och längtar bara efter det som hör till den fallna naturen. Och vad än det behovet är och vad än den längtan går ut på och vilka utslag den än ger sig, så är det döden. Det som den naturliga människan åtrår. Köttets sinne är död. Och så förklarar skriften varför det är på det sättet. Det är därför att köttets sinne är fiendskap mot Gud. Och köttet kan aldrig förbättras. Därför ska köttet korsfästas dagligen. Det vill säga, helgelse kan inte ske genom en förbättring av självlivet. Men det är genom Guds helige ande det sker. För den som är i samsvar med Guds ande tänker på det som hör till anden. Och sådana tankar, det för till liv och frid. I Hebreerbrevet kapitel 12 och vers 14 står det:
sträva efter frid med alla och efter helgelse, ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Om det betyder att jag ska producera helgelsen, så måste jag ge upp här och nu, för jag har ingen helighet. Men den frid som jag har, det är den frid som har blivit min genom Jesu Kristi blod. För det är genom honom som jag har blivit rättfärdig inför Gud, som vi läste i Romarbrevet 5:1. Då vi nu alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Har jag någon helighet? Ja, då är det därför att hans rättfärdighet har givits åt mig. Han är min rättfärdighet. Om jag får komma in i Guds närhet, så är det därför att Kristus dog för mina synder. Det ger både hopp och mod, och det ger oss också vilja till att vandra på livets väg. Eller som Romarbrevet 8:5 uttryckte det: men det som lever efter anden tänker på det som hör anden till. Vår gamla natur är fullständigt ödelagt av synden, och den går inte att förbättra. Därför har Gud gett oss en ny natur. Att inbilla dig att du kan dressera din gamla natur, eller inbilla dig att du ska bli bättre, det är religion, istället för att se dig själv endast i Kristus. Be att Guds helige ande visar dig vad du har i Kristus. För ibland du fäller modet och ingen ljusglimt ser, då kommer Herrens ande förnyelse dig ger.

Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program fortsätta vidare från vers 9 i Romarbrevets 8:e kapitel och då se på Guds barns liv i anden och även hoppet om den kommande härligheten. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

giver tidens andedrag, evighetens duft och smak. Jag vill bara ta ett exempel till som mer konkret. Det kunde ju talas så väldigt mycket om det. Men jag tänker på det som står i 1 Korintierbrevs 11 kapitel. Låt oss se vad där står. 1 Korintierbrevs 11 kapitel och 26 versen. Där står det om nattvärden. Det är Paulus som berättar om då Jesus instiftet denna heliga handling. Att vår Herre Jesus i den natt han blev förrådd, står det i vers 23, tog ett bröd, tackat brödet och sa: detta är mitt legeme som är för eder, gör detta till minne om mig. Likeså också kalken efter aftensmåltiden, det han sa, denna kalk är den nya pakt i mitt blod, gör detta så ofta som vi dricker den till minne om mig. Och så kommer det ordet som jag särskilt ville peka på: för så ofta som vi äter detta bröd och dricker denna kalk, förkynner i Herrens död in till han kommer. Jesus säger det att den som blir tro, han skall en dag sitta till bords med Abraham och Isak och Jakob hos Gud. Då ska det komma många från öst och till från väst och sitta till bords med Abraham och Isak och Jakob. Ifrån jag var ett barn så har det uttrycket talat till mig på en egen måte. Jag tänkte på vad slag det ska bli. Med Abraham och Isak och Jakob som jag hade läst om. Många ska komma och sitta till bords med dem. Samfund med Gud och hans helige. För de frälste i himlen. Det är stort att tänka på det. Men så ser vi alltså här att den som äter det, så ofta som vi äter detta bröd och dricker denna kalk, förkynner vi Herrens död intill han kommer. Alltså, hur ska jag få förklarat det? Det är på sätt och vis en föregripelse av det bosamfund vi en gång ska få här mellan Guds vänner. Som en usynlig bro mellan nadverbordet när det däckes här och så samfundet hemma hos Gud. Men också där möter vi ju på en måte som inte vi kan förklara för vår förstand, men som Guds ord bevittnar för oss. Det bröd som kom ned från himlen för att give världen liv. Ett forskud, en pant, en druvglas som läggs mig i handen här, som jag ska få där. Av ett bröd lever borgerne i bägge land. Nåväl, så vänder vi tillbaka till 4 Mosebok kapitel 13. Och då ser vi det, kanske till vår överraskelse, vi fortsätter att läsa där. Vers 30. Då folket knurret mot Moses sökte Kaleb och stagge dem och sa: vi skall dra upp och ta land i eje, vi skall nog få det i vår makt. Men de män som hade varit med ham där upp sa: vi makter icke att dra upp mot detta folk, för det är starkare än vi. Och de talte ille bland Israels barn om det land de hade utspejdet och sa: det land vi drog igenom för att utspejde, det är ett land som förtär sin inbyggare, och vi så, och alla de vi så där var högvuxna folk, där så vi kämpande Anaks barn av kämpigheten, och mot dem var vi i våra egna ögne som gräshopper, och det syntes också de att vi var. Då tog hela menigheten till att ropa och skrika, och folket gråt hela natten. Och Israels barn knurret mot Moses och Aaron, och hela menigheten sa till dem: gid vi var dö i Egyptens land, eller här i örknen, ak att vi var döde. Varför före Herren oss in i detta land, så vi må falle för svärde? Var det inte bedre för oss att vända tillbaka?

che stanno lì sì, fra Filippense breve, tredje kapittel. Vi ska begynne på begynnelsen, og så blir det vel til vers 11. Altså, Filippensene 3, 1-11, i Jesu navn. For øvrig, mine brødre, gled dere i Herren, og skrive dette til dere. Ikke meg til byrde, men det til styrkelse. Gi akt på hundene, gi akt på de onde arbeidere, gi akt på de søndagsskårne. For vi de omskårne, vi som tjener Gud i hans ånd, og roser oss i Kristus Jesus, og ikke setter vår lit til kjød. Enda jeg har det, jeg kunne sette min lit til også i kjød. Om noen annen mener å kunne sette sin lit til kjød, da kan jeg det enn mer. Jeg som omskåret på den åttende dag, av Israels ett, av Benjamins stamme, en hebreer av hebreere, efter loven en fariser, i nidkjærhet en forfølger av menigheten, i rettferdighet etter loven, ulastelig. Men det som var meg en vinning, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, så meget mere verd. Han, for viss skyld, jeg har litt tap på alt, og jeg akter for skarn, for at jeg kan vinne Kristus og finnes i ham. Ikke med min rettferdighet, den som av loven, men med den som fås ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen, så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død, og vi da kan vinne frem til oppstandelsen fra de døde. Amen. For øvrige brødre, gleder dere i Herren, skriver apostelen. Det betyr så meget for ham å få sagt det. Han vil ha understreket at når han skriver det, så er det visst ikke noen byrde for ham å skrive det. Han skriver det for at det skal være til styrke for dem han skriver til. Og det vil jeg gjerne understreke, at gleden i Herren, det virkelig en styrke. Og Gud så sier det jo også, gleden i Herren skal være etter styrke. Og det å glede seg i Herren, det jo noe meget annet. Og noe meget forskjellig fra det å føle seg glad. Vi kan ikke gå omkring og føle glede bestandig. Det vil ikke være sunt, det vil ikke være nyttig. Men å glede seg i Herren, det vanskelig å forklare det. Og det ikke nødvendig. Men det betyr at Herren selv min glede. Det som gir mitt liv innhold, mening, mål, det trøster meg til, det Herren selv det. Og alt det som jeg har i forbindelse med ham. Jeg skal ikke si mer om det foreløpig, for det kommer frem av sammenhengen videre. Men det kunne kanskje understreke hva han sier også i kapittel 4, at vi skal glede oss i Herren alltid. Alltid. Og at det vil jeg si, sier han, glede deg. Det kan være vanskelig å være en kristen. Det kan ikke annet enn være vanskelig. Å bli en kristen betyr at jeg har kommet inn på en vei som ikke populær, og som helt forskjellig fra den de fleste går på. Og den trang og smal, og mennesker er sett ufremkommelig og full av lidelse.
Och den är smal helt fram. Vilket lättare med åren. Men den är full av glädje. Full av välsignelse. Full av liv. Detta lägger alltså aposteln svärt stor vikt på. Så skriver han det som han nå har på hjärtat till den. Ge akt på hundene, säger han. Det har en ganska bestämd betydning i Nytestamentets sammanhang. Det betyder de som bekänner sig som kristna, bekänner sig till Jesus, men i verkligheten splitter Guds menighet. Det står om dem i Johannes uppenbaring att de ska stå utanför när Guds fullkomna rike kommer. De ska vara utanför, de kommer inte in där. De blir alltså inte frälst. Jakt på hundarna. Och det är för att vi ska ta oss i vare för dem så vi inte splittna på de troende. I akt på de onda arbetare, samma namn, det är de samma folkene som han betegner med det namn, de onda arbetare. Och de sönderskårene kallar han dem, för de lägger så väldigt vikt på omskärelsen. Det är alltså judaisterna som vi kallar dem med ett annat ord. Det som kännetegnar dem, det är inte det att de förnekter Jesus. Tvärtom, de lägger väldigt vikt på att bekänna Jesus. Och de lägger väldigt vikt på att det är nödvändigt att tro på Jesus. Och de sa, självföljligt är det nödvändigt att tro på Jesus. För det är en stor huvudförutsättning för allt. Delar de vikt på. Och när de så hade sagt det så sa de, men, sa de. Och så kom det. Så måtte den förplikta sig till loven. Det var Gud som hade gett loven. Och den var ju inte avskaffet. Och den måtte den förplikta sig på. Därför måtte de lade sig omskära. Det skulle vara ett synligt tegn på att de förpliktat sig till loven. Och vi har ju ett brev som är skrevet speciellt till advarsel mot detta, och det är ju Galaterbrevet. Det har vi ju nämnt lite om här i fjol. Och vi ska ju inte ta upp en del akkurat nå då. Men du vet, det begynner med advare mot dem som förkynner ett annat evangelium än det som vi har förkynt. Selv om vi, säger aposteln, eller en ängel från himlen, förkynner ett annat evangelium än det som vi har förkynt, han är förbannat. Och att det säger, som vi förr har sagt, om någon förkynner ett annat evangelium än det som vi har mottagit, han är förbannat. Ta det om människor tillbehag. Eller Gud, säger han. Sök det att täckas människor. Sök det än att täckas människor. Då var jag inte Kristi tjänare. Det är inte människor han vill täckas. Men det är Jesus. Det här är inte något annat evangelium. Idag så förkynner man ett annat evangelium än det som Paulus har förkynt. Och i vår tid vill man då säga så, jag tänker om en man som Paulus, om han bytte och förkynnade ett annorlunda som han har gjort för, det måste väl inte vara galt. Men han gjorde det. Vi vet ju vad han står för. Jag säger Paulus, själv om vi tänker på han och så den andra som skriver Galaterbrevet samman, själv om vi eller en ängel från himlen förkynnar ett annat evangelium än det som vi har förkynt, han är förbannat. Som sagt, idag förkynnes ett annat evangelium. Bland annat förkynnes evangelium med ett så kallat socialt aspekt. Det är modern idag. Vi har en räcke präster i den norska kyrkan idag som speciellt har gått in för att förkynna evangeliet med socialt aspekt. Efter Guds ord är de förbannat. Det är starkt ordet.
Men det är Herrens ord och inte mina. Det är jag som säger det. Och så har vi dessa då. Då säger att jo, naturligtvis man tror på Jesus, men... Och så lägger det väck på något. Då med speciella upplevelser eller speciella konfliktelser. Och det blir i relation till loven eller annan form. För enten tror vi evangeliet slik som det är, eller så blir vi loviska. Det är ingen mellanting nämligen. Vi har ju idag, det är svärt in som man säger idag, och lägger vikt på det man kallar etik. Etik är egentligen ett filosofiskt begrepp. Men man har fört in som en del av kristlig tänkning då, som man säger. För det ska liksom vara uttryck för att leva rätt efter Guds ord. Och så lägger man då fram olika ting, hur det ska vara, hur det ska tänkas efter Guds ord. Och svärt ofta går denna tecken ut på, som nettopp har utgitt i en stor bok som brukas mycket på meningsfakulteten också, att man ska väga det minsta två under. Jag kan inte annat när jag hör om den etiken och den måten som den läggs fram på idag, annat än tänka på jödernas Talmud. Etiken, det är vår tids Talmud. Jöderna är väldigt väckt på detta och praktiserar loven. Och fariserna var ju specialister i det att praktisera loven. Och Paulus har kommit väldigt långt. Han säger det att han har det han kunde rosa sig av, rent mänskligt sett. Jag har det jag kan rosa mig av i mitt kött, säger han, det vill säga som människa. Jag har det, om någon annan menar att kunna rosa sig av något mänskligt, så kan han det ända med. Så nämner han detta. Och det sista den är det, i rättfärdighet till loven, ulastelig. Paulus inrättade till den grad sitt liv efter loven och Guds ord, att han kunde inte peka på ett eneste brist någonstans. Han var ju ett exempel, och det gick att ry om Paulus i hans samtid på grund av hans livsförs. För det var ett komplett samsvar med Guds bud. Och det bud han la mest vekt på, och så för han blev kristen, det var det att älska sin näste som sig själv. Det var själva huvudsaken. Denne man, han skriver om själv sedan, efter han var blivit frälst. Det är ett trovärdigt ord, att Jesus Kristus har kommit till världen för att frälsa syndare, och bland dem är jag den största, säger han. Och Paulus säger det om sig själv, att han är den största synder, är det inte bara för att han följde det slik och såg det slik själv. Han var det faktiskt. Vi vill också se det slik om oss själv när vi kommer in under Guds sons lys, att det är jag som är den största synder. Slik följer jag det för mitt vedkommande. När jag ser mig själv i Guds lys, det är inte en enaste ting i mitt liv, varken i det inre eller ytter, som står för Guds dom. Mänskligt sett har jag levt ett pent liv. Och jag huskar att när jag var ung skröt det svärt av mig, många. Och det likte jag den gången. Dessvärre. Jag blev satt upp som ett exempel till efterföljelse. Men sannheten är den, att detta pene livet var synd. Och den största synd. Att leva ett pent liv efter loven, det är synd, kära vänner. Ett människa gör det efter sina naturliga förutsättningar. Pröver på naturlig mänsklig vis och göra det som Gud påbyr. Och la vara det han förbyr. Och sätta att något det lyckas. Så långt ett människa kan, så gör vi det Gud påbyr. Och det är det han förbyr. Det är synd.
Og han skjelner, vi mennesker skjelner mellom at det han noe godt i oss. Og gjør han noe godt i mennesker også. Vel, vi mye onde, men det ikke bare ondt. Det både ondt og godt i oss. Nei, det ikke det. Det bare ondt. I Guds ord står det klart, det finnes ikke en rettferdig. En, ikke en. Og det står også det, det finnes ikke noen som gjør godt, ikke en eneste. Og hverken du eller jeg noe unntak fra det. Så dette, det blir ikke forkynt i dag. Man setter opp etikk og lærer at etter den så kan du innrette deg sånn som Gud vil du skal leve. Det det du ikke kan. Det som kommer fra oss, fra vårt naturlige menneske, det under Guds dom. Jesus sa det til Nikodemus, som var det mest respektable menneske du kunne møte, et meget religiøst og meget fint og høyverdig moralsk. Det som født av kjød er kjød, sa Jesus. Altså det som av det naturlige mennesket. Det det naturlige mennesket. Om dette naturlige mennesket stygt eller pent, spiller ingen rolle. Det som født av kjødet, det kjød. Men det som født av ånden, ånd. Et menneske må fødes på ny for å gjøre Guds vilje. Et menneske må bli født ved troen på Jesus. Dette fikk da Paulus se. Han hadde altså en rettferdighet som var ulastelig etter loven. Og samtidig var denne mannen en morder. Han forfulgte Guds menighet. I nidkjærhet på Guds vilje. Og det kom av det at Guds ord meget nidkjært i overfor Guds bespottere. Guds bespottere skal dødes, står det i Moseloven. Og her var et menneske som het Jesus. Han gav seg selv ut for å være Gud. Han skulle dødes, og de som trodde på han, de skulle dødes. Det var Guds bespottelse. Derfor forfulgte han Guds menighet. Han var i nidkjærhet, en forfølger av menigheten. Hos Paulus var ikke lyst til å dreve mennesker. Han var ingen terrorist, eller noe slikt. Men han ville at Guds ord skulle stå fast, og Guds ord skulle virkeliggjøres. Derfor forfulgte han Guds menighet. Inntil han en dag møtte den mannen som han forfulgte. Jesus åpenbarte seg for ham og sa til ham, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Da fikk han se ham. Da gikk det plutselig opp for ham hva han gjorde for noe. Da gikk det opp for Paulus at hele hans liv var synd. Hele hans rettferdighet var synd. Hans ulastelighet var synd. Hans pene liv var synd. Og det det som sannheten om de fleste. Som bekjenner seg som kristne i dag. Deres kristendom synd. Det ikke Kristus det dreier seg om. Det kristendom det dreier seg om. Det hvordan vi skal være. Hva vi skal gjøre. Hvordan vi skal aktiviseres. Hvordan vi skal være i Guds plan med vårt liv og alle den slags ting. Uten at det spørsmålet om å være født på ny. Utan at det spørsmålet om den rettferdighet som av Gud. Dette altså veldig alvorlig, men dette jo situasjonen stort sett. Og Gud være takk og lov at det finnes mange unntak med frelste og gjenfødte mennesker iblant oss. Det gjør det. Og det skal Gud ha æren, og det skal han ha takken for. Men når vi ser på dette rent generelt, så det et forferdelig bilde vi ser i dag. Når du skal se det i lys av Guds ord, og i lys
av Jesu Kristi fullbrakte verk. Jeg er så fortvilt, jeg kan høre Guds tjenester og prekener og andakter. Og det blir ikke sagt et ord om hva som er synd. Jo, da man snakker om dette, at man skal leve riktig. Og man skal leve etter Guds vilje, sier man. Og man skal ha hjelp, og man skal ha kraft. Og man skal jo være et Jesu vitne. Til hva? Om hva? Det vil ikke sagt. Og hvem er Jesus? Og hva har Jesus gjort? Det blir som regel ikke sagt. Av og til då. Og det det herlig å høre. Jeg har hørt enkelte andakter som har vært storartet. Men det så mye som trist. Og så går dette i ett for alle. Det som allting like bra. Men det ikke det altså. Det Gud som sier det i sitt ord at det finnes ikke en rettferdig. Det ikke en ting som vi kan gjøre ut fra våre menneskelige forutsetninger som kan holde mål for Gud. Og Jesus han gjorde seg selv til Gud, det riktig det. Fordi han var Gud. Jødene tok stener opp for å stene ham, som du leser i Johannes 10. Og Jesus spør hvilken gjerning de vil stene ham for. Han har gjort mange gode gjerninger, hvilken de stener ham for. Da sier de, for noen god gjerning stener deg ikke, men for Guds tilspottelse. Fordi du som menneske gjør deg selv til Gud. Og det gjorde han. Fordi han Gud. Gud sendte sin egen sønn. Gud selv kom til oss. Og så tok han dommen og straffen. Og fridde oss ved å gi sitt eget blod som sonoffer på våre synder. Han kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Den som vi skulle gjort regnskap for. Og så gjorde han oss fri. Og så han blitt min rettferdighet. Og dette altså, vi skal få lov å forkynne på mennesker. Du har fått en rettferdighet som ikke av mennesker, og som ikke av deg. Det den du trenger. Men skal du oppnå den, da må du miste deg selv. Du kan ikke bevare deg selv. Du kan ikke bevare en selvlaget kristendom, og samtidig ha den rettferdigheten som av Gud. Og dette apostelen sier at det som var meg en vinning, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap. Jeg akter i sannhet alt for tap. Fordi kunnskapen om Kristus Jesus min Herre er så meget mer verd. Han for viss skyld, jeg har litt tap på alt. Og jeg akter for skarn. Skarn det søppel det. Jeg har min rettferdighet, all min pene ungdom, det noe søppel. Og jeg akter det for det. For at jeg kan vinne Kristus og finnes i ham. Der hemmeligheten. Og det spørsmålet om å leve et rett liv som Kristus. Det det første og fremst spørsmålet om, jeg i ham og han i meg? Den som blir i meg, jeg, han bærer megen frukt, sier Jesus. For uten meg kan dere intet gjøre. Det ikke hjelp i etikk. Det greit med veiledning for den som født på ny og kommet til troen. Men du skjønner, etikken blir nok så overflødig, for vi ledes av Gud sånn, vi som født av Gud. Hvorfor skal vi ha etikk? Hvorfor snakker vi ikke om Guds hellige ånd og åndens frukt og åndens ledelse som den har som født av Gud? Og hvordan Guds ord blir vår ledesnor? Fordi Guds ånd leder oss i Guds ord. Guds ord en lykte for min fot, en lys på min sti. Jeg forstod ikke den gangen. Jeg gikk med Brandtzæg, da det første år jeg var lærer på fjellet, mens Brandtzæg ennå levde.
Vi var flere ganger i uken i følge oppover bakken derfra hvor David Andersen har sin fabrikk opp til Fjellhaug. Og vi snakket sammen om mange ting. Og en gang sa Brandt seg til meg: «Jeg håper til Gud og ber om at etikk aldri må få innpass på Fjellhaug.» Jeg forstod ikke det. Jeg tenkte at det måtte da være nyttig. Og jeg trodde i min uvitenhet at etikk var det samme som lærer om kristelivet. Og det kan det jo være. Om det kalles etikk, det kan jo være det. Men da må de tingene snakker om nå være klare. Det gjelder å finne seg i ham. Ikke med min rettferdighet, nei. Den som av loven. Men med den som får oss, den får oss nemlig uten vederlag, en gave. Den får oss ved troen på Kristus. Og tror du på Jesus, så får du den. Rettferdigheten av Gud, den er ferdig der. Den gjelder for Gud, så du står for Gud som om du aldri hadde syndet. Du er frikjent fra hele deg. Og du er korsfestet med Kristus, du. Du gjelder ikke mer. Og så kommer den inn i ditt hjerte. Vi har en rettferdighet fra Gud som gjelder for oss. Og så har vi Jesus boende i hjertet. En rettferdighet som er i oss. Og som virker på våre medmennesker. På alle vi er sammen med. Og som gjør at vi bærer frukt for Gud. Og at vi kan virke og gjøre Herrens gjerninger. Men Jesus sa vi skal få gjøre de gjerninger som han gjør. Fordi han lever og bor i oss. Og skal enda få gjøre større enn de Jesus gjorde da han var på jorden. For nå har vi Guds hellige ånd. Og ved den bor Jesus ved troen i våre hjerter. Så skal jeg få lov å kjenne ham. Og det er jo det evige liv, det å kjenne ham. Og så kraften av hans oppstandelse. Det er den som blir virksom. Og nå skjønner du at nå skal ikke du greie dette her. Det er ikke du som skal prestere kraften av hans oppstandelse. Og ikke du som skal gjøre så det blir gjort lik med ham en stund. Det gjør han det. Og han skal sørge for det. Og sørge for at du også skal nå frem til oppstandelsen fra de døde. Men det gjelder for deg, det er å stå for Guds ansikt og bøye deg for Guds ord og ta imot Herrens tale. Og som vi hørte fra Hebreerbrevet, la Herren få lov å dømme hjertets tanker og råd. Ikke bare det vårt ytterlige, men helt inn i det innerste vesen. Og da blir det ingenting som står på Gud av oss. Men så får jeg det som jeg har fått i Jesus. Der er det nye livet. Og det eier du for all evighet. Om dette sier altså apostelen i Galaterne 2:20. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i meg. Og det livet jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Der har du det. Og så hør hva han sier. Jeg akter ikke Guds nåde for intet. Dette er ditt. Du kan ikke si sånn at dette er for godt til å være sant. Du må ikke akte Guds nåde for intet. Er rettferdighet å få ved loven? Kunne vi bli det vi skulle etter loven? Da var jo Kristus død for Jesus da. Derfor akter vi ikke Guds nåde for intet. Og så takker vi, og så priser vi ham som døde for oss at vi skal leve, og som ved troen bor i oss
och gör sin gärning genom oss. Vi tackar dig Jesus för ditt ord. Tack Jesus. Amen.